0: فکر میکنی تمام آدمایی که اومدن اینجا برای زیارت اومدن؟
1: نه.
0: مرداشون مخصوصا بیشتر به خاطر این اومدن که به یه زنی یه شماره تلفن بدن، به یکی پیشنهاد صیغه بدن. کسایی بعضی از زنام هستن خب واقعا به خاطر همین صیغه شدن میان اینجا. صیغه میشن بعد با یه آدمی که حالا کی هست چی هست ممکنه باردارم بشن، بعد یارو مثلا صیغه چند ساعته میکنه، طرفو ول میکنه میره، اون بچه هم نه شناسنامه‌ای داره نه هیچی، اصلا سرنوشتشون مشخص نیست. بعدم دولت میاد میگه که چه این بچه مال کیه، این از کجا اومده. خب شما که اومدین صیغه رو آزاد کردین، شما که میگین صیغه آزاده، خب فکر اینجور بچه‌ها رو هم بکنین دیگه، بچه‌هایی که از صیغه به وجود میان.

0: واقعا
1: انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره به همسر نیاز داره. در اسلام بنبست نداره و اگر صیغه نباشه معلوم شه اسلام مردم در بنبست قرار داده. چطور برای آتش من آب آفرید؟ چطور برای معده من غذا آفرید؟ برای شهوت افرادم انسان آفریده و زنها هم خیلی وقتا نمیتونن. زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن. زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حامه حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟
2: سنش 22، قدش 166، وزن 54 کیلو، مسکن داره، کارت بهداشت و سلامت داره، مهریه یک ماه 2,500,000، مهریه یک هفته ای 1,200,000، مهریه روزانه 670 تومن. نکته مهم، دوستان عزیز، به علت حجم بالای پیامای شما عزیزان، هنگام ارسال پیام اولیه حتما اسم شهرتون رو ارسال کنید، در غیر این صورت جواب داده نمیشه. با این اینو نگاه کن، چقدر بچه هست، تفلک قشنگ بچه هست.
3: همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه، برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم، پنج ماه. مرد باش، بابت این پنج ماه هم این کار از دستم برمیاد، مهریاشم برام میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام، تو تمام زندگی منی، تو دنیایم، من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یه دو سه ماه حالشو ببر پرتش کن به گروه بازارش. تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم، تو یه قطار شهربازی. شما سوار قطار شهربازی میشی برای مقصد رفتن نیست. دقیقاً برمیگرده سر جا اولت. میگه چی؟ میگه ببین مرد و مردونه، تو یه نیازی داری منم یه نیازی دارم، میایم برطرف کنیم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه که بسم الله. تا کی؟ گولت نمیزنه چون صادقه مشکل دارید باش.
0: دیگه بچه ترکی بودم، فکر میکردم که با این چادر میتونی مثل بتمن پرواز کنی و همه آرزوات برسی.

0: خیلی حرفای زشتی تو دادگاه به من زد اون جلسه آخری که برای آزمایش رفته بودیم. جلوی این اونم وایساده اشاره میکنه بهش، بعد بهش میگه که اینم یه هرزه میشه مثل خودت، تو هرزه، اینم هرزه است. من بهش فوش دادم، بعد این گریه میکرد، میگفت تو خدا جوابشو نده.
1: هیچ حرفی از پدرش نزدم، ولی مثلا بیرون که اومدیم گفته که هیچ وقت بابا نداشتم ولی اینا بابا دارن.
2: بسقم جمع موام اینجا
3: موهاتو موهاشو چرا نمیبندی راحت؟
1: پشت باش میبندم باز. من همیشه بعد از این دادگاهی که دارم بیارمش پارک تا حالا هواش عوض بشه. اینقدر این بچه عذاب میکشید، گفت من نمیام، میخوای بریم اونجا چیکار کنیم؟ مثلا منو دادگاه برای چی میبری؟ باید میومد و اون چیزا رو میدید توی دادگاه. بعد پدرش رو دید و گفتش که این بابای منه، اینی که اینجا وایستاده بابای منه. بهش گفتم آره این باباته و من خیلی دلم براش میسوزه. فکر بکنم که

0: خیلی چیزا دلش میخواد، الان اون چیزا رو نمیتونه داشته باشه و در آینده هم نخواهد داشت.
1: کجا بودی؟
0: بابای من یه دفعه من چی گفت؟ یادم میاد، من هر وقت یادم میاد خیلی دلم میگیره.
1: همیشه میگم چرا به همون حرف با من میزد؟ چرا من بابامو دوست داشتم؟ برگشت به من گفتش که برگشت به من گفتش که دخترهایی مثل تو رو دست و پاشون رو میگیرن رو صورتشون اسید میپاشن. خدا رو شکر کن که من و داداشت همچی کار باید نکردی. یعنی تو ذهنش، این آدم تو ذهنش همچی چیزی بود که شاید میخواست همچی کاری با من بکنه ولی جلو خودش رو گرفته، اصلا همچی کاری با من نکرد. نمیدونم حالا میخواست خوبی خودش رو به من نشون بده، بگه مثلا من خوبم که همچی کاری با تو نمی کنم، یا میخواست من رو تهدید بکنه که مثلا حواست به خودت باشه اگه بخوای بیشتر از این مثلا با تو از گلیمت بیرون کنی ممکنه من و برادرت هم همچی کاری باید بکنی.
2: خودتو چه قلبش تون میزنه؟

دادگاه داره میگه که تو بعد 7 سالگی این بچه میتونه مال پدرش باشه، یعنی این الان 6 سالشه، یه سال دیگه فقط میتونم بچه رو نگه دارم. به 7 سال که برسه اون بیاد بگه بچه مال منه، میتونه قشنگ راحت بچه رو از من بگیره، در حالی که هیچ کاری براش نکرده. و اون داره اینجوری من رو تهدید میکنه که از طرف وکیل همه این رو داره به من پیشتر میشه، ممکنه همچه اتفاقی بفته.

0: پیکاسو مثلا دوست داشته میشه بچه های مثل تو نقاشی کنه.
1: من یه بار چیز کردم، یه خوابی تو وحشتی بودم، خواب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعدش همونجور که دم کوچه‌مون بود و رفت توی مغازه آرش بودیم، بعد بیرون واستاده بودیم من مومنم. بعدش یه دفعه مدن مدن بیرون، بعد انگشت اونجا رو ندیدم که انگشت لیلا رو بودم، فقط دیدم سر یه انگشت یخمک زدن دادم من بخورم. بعد نمیدم از کجا فهمیدم که انگوش رو مامانه اینجوری.
0: موقع تولد امام رضا که میشه کلی خیابونا رو چراغ میزنن، کلی آینه بندون میکنن. بچه من هر سال که تولدش میشه با خودم میگم امسال میخواستم بگم بچه من شناسنامه داره، ولی بازم نداره.
2: آی چقدر باد کنک.
3: نیلا برای تولد یه آرزو کن.
1: چی آرزو کنم؟ هم آرزوی که میخوام کیکم کنم.
3: تو چیکار کنی؟
1: تو کیکم فوت کنم دیگه، حالا بعدا میکنم اگه بگم.

0: این بگو باز پس اینم یعنی کاملا باید بریم مثلا مراحلش چه بعد چرا قبول نکرد خب یعنی شما همه اون چیزا رو نشونیم من امیدوار شدم باز بعد این دادخواستم که شما گفتین این دادخواست رو بدیم و الان اینم در 5-6 ماه طول میکشه گفتین وای خودو چقدر اینا اذیت میکنن من واقعا نمیدونم من دارم 6 سال نمیدونم نه از خندم میگیره نگاه کنیم من دارم 6 سال دارم این بچه رو بزرگ میکنم باید اون بیاد بگی که بگیر برای این شناسنامه خیلی نگران مدرسه شم که شما میگی نمیدونم نگران نباش و اینا
1: نگران نباشی که شون برای حال که بعد الان خب شدن یک سال دیگه کر میده دیگه شناسنامه وقتی نداری چیشون باید بزن
0: خب آقای قربانیون این نه پیش یک رفته پیش دورم نرفته بعد
1: یک چیز اقوام اون نرفته اشکال نداری این مهم که اصل موضوع ثابت بشه ما بتونیم برای شناسنامه بگیریم راجعه چی میگن؟
0: بله
1: شناسنامه گرفته بشه بعد دیگه یکم دیگه اشکال نداری من دارم تمام تلاش رو میخوام بکنیم که بریم بحث شناسنامه رو اون مطمئنم بیاد که اصلا من قبول ندارم بچه من نیست باز میانم چی حرف میزنه خب؟
0: آره
1: این چیز دیگه نداره بگیم
0: آره بعد این میفته بعد عید دیگه دادخواست رو
1: میفته یه اعتمال خیلی خیلی بعد عید میشه بعد عید میشه به نیلا فکر نکن
0: نمیشه خب نگرانشم
1: نگران نیلاشم وقتی که عروس میشه میره بعد تو بخواه چی کار
2: من
1: نمیخوام
0: عروس ششم. نه دوباره عروسی. الان فعلا کوچیک کرد. عجب. نه بهش بگو ان شاء الله بتونیم شما سوابش ببینیم مدرسه فعلا حالا بعدا به خواستم بگم که این سفارش لباستون که برای کار تئاتر بود آماده است فقط شما هر موقع بگین من میارم براتون شما آدرستون رو بدین محل تمرینتون کجاست من براتون میارم راستی یه چیز دیگه میخواستم بگم اون سری قبلم که من براتون چند دست لباس دوخته بودم بله برای کار قبلیتون شما هنوز البته من میتونستم ثبت کنم ولی هنوز پول اونا رو برای من واریز نکردین بله 3 دست لباس بود با این یکی میشه 4 تا بله خیلی اگه برام بریزین ممنون میشم با همین آره دیگه با همین برام حساب کنیم اگه میشه خیلی ممنون مرسی

0: یه دفعه نیلا از رو صندلی افتاد و من یه دفعه عصبانی شدم از اینکه چرا از رو صندلی افتاد پایین. صندلی رو پرت کردم. صندلی رو که پرت کردم، دوتاشم از بالا اومد که تو چه گوهی داری میخوری، نمیدونم این کارا رو کردی، زبونت هم درازه. پرید به منو شروع کرد منو علکی کتک زدن، در حالی که من کاری نکرده بودم.
1: بهش بیرم
0: برمیدیم این اقام چوب رو رکی ترسم این زیر قایمش کردم. نه با این، با این به من حمله کرد منو زد. بعد که چوب رو از دستش گرفتن دیگه داشت منو خفه میکرد و من این چوب اینجا نگه داشتم، همیشه اینجا نگهش دارم که یادم بیاد که چه بلاهایی اینا سر من آوردن. پروانه خواهرم گفتم بچه رو بغل کن برو فقط، که پروانه میگه من بچه رو بردم بیرون. بچه اینقدر فهمیده بود و به پروانه گفته که میدونم الان مامانم رو میکشه. اولین کلمه که یاد گرفته بود بهش بگه بهش میگفت گرگ. از بله ها میومد پایین بهش میگفت گرگه اومد، گرگه اونجا نشسته. یا مثلا از اتاق میخواست بره بیرون میگفت گرگه اونجا نشسته. اینقدر ازش میترسیم. این که من یه بچه رو به دنیا آوردم، این کار اشتباهی نیست به نظر من. اصلا کار اشتباهی نیست. من میدونم تمام این تیکای عصبی که پیدا کرده الان به خاطر این صحنه هایی که دیده، برای همین الان نمیخوام بهش سخت بگیرم اصلا. من 3 قاضی عوض کردم. اصلا یادم نمیره. قاضی برداشت من گفت بچه تو هرمزاده است.
2: بچه که من اینکر دوستش دارم. من گفت بچه تو هرمزاده است. به من گفت تو وقتی باباش نهد برای این شناسه رو بگیره، این بچه از نظر ما هرمزاده است.
3: تو چی گفتی؟
2: تو دادگاه هیچی نمیتونی بگی. چی بگم؟ وقتی میگه بچت حرومزاده است، از نظر اینا حرومزاده است، باید قبول کنی.
0: نمیتونی چیزی بگی، چون اگه چیزی بگی یا بخوای حرف بزنی خب میان میگرم میگذارم بیرون میگه چیکار بکنم. حالا بخوام ببینم بچه من حرومزاده هست یا یه قاضی که برمیداره و میگه که بچه تو حرومزاده است.
4: راجع به زیارت امام رضا میان نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنبال به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده‌ای رو ظاهرا شکار کرده. این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده. شروع کرد یه چیزی گفتن. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد زامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من زامنش هستم. اینو رهاش کن بذار بره بچه‌شو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به زامن آهو امام رضا علیه السلام.

0: سلام بچه‌های گرمی جدید آوردیمش، هنوز 3 ماهشه، خیلی هم بازیگوشه، دنبال توپ میکنه، خیلی خوبه، عالیه. وقتی هم بغلش میکنم اصلا ناخون نمیکشه. خدافظ.
1: تا فردا من واقعا جونم به لبم میرسه، نمیدونم باید چیکار کنم. یارو بیاد مثلا بگه که میخوام هفته یه بار ببرمش پیش خودم، بعد قاضی هم بهش اجازه بده بگه که آره مثلا میتونی. واقعا وقتی که برمیداری تو دادگاه به من میگه که تو هرزه ای، اینم یکی میشه مثل تو هرزه، بچه هم اونجا وایستاده داره گوش میکنه، تمام اینا رو فهمید. یعنی الان فکر میکنم نیلا خیلی براش کلمه پدر خیلی واژه غریبیه، به خاطر اینکه فهمیده که اون کیه. به وکیلم گفته که تا جایی که بتونه نمیذاره که اون همچین حرفی بزنه، چون تا الان همه چی انکار کرده، مثلا اومده اون حرفا رو زده که آره من اصلا این خانم نمیشناسم و کلی چرت و پرت گفته، صیغه نامه ها رو به من نشون میده، میگه که من مثلا این چهارتا رو همزمان با هم صیغه کردم، یکیشون، این دوتاشون، این سه‌تاشون، این چهارتاشون، مثلا این همه صیغه ای داره، بعد درسته مثلا من بدم ببره پیش خودش.
0: یا اختون فردا بریم دادگاه دیگه نمیدیم.
1: آره دیگه هستم، جلسه آخرمه. میرم، نمیتونم حتی یه روزم اینو بدم، میرم تهران، قرار میکنم میرم تهران. یا مثلا میرم شمال، یه جایی میرم تا شناسومش بیاد، بعدشم برم یه جایی دیگه.

0: نیلا یه چیز بخور که لباسات هم بپوش بعد بریم صابونه بخور.
1: نیلا میاد باید بریم تو یا
0: کاری خودش میگه میخوام بیام تو.
1: نیلا نمیخوای بریم اونجا من و تو؟ خب اونجا که دادگاه که دارن میرن خب اینها برن تو من و تو بریم بیرون یه کاری بکنیم بعد اینا که کارشون تموم شد بریم برشون بریم بریم مثلا یه چیزی بخریم برش بریم دوباره دنبالشون به جایی که پشت در وایسیم. چرا؟ چرا؟
2: اگه تموم دوباره دادگاه بشیم
3: هر دفعه بودم دادگاه باید اعصابم همینقدر خورد بشه الان میدونم اونجا اینقدر اعصابم خراب میشه. فکر میکنی اینقدر راحت ها کلی تو دادگاه اعصابت خراب میشه؟ آدم های اونجا رو که تو دادگاه میدم حالا به هم میخوره قیافه هاشون.
4: همینجوری ماما راحت ترم ولی که اونجا رو سریم نفته بگن اینجوری کن اینجوری کن. خب شد بیا دست دادم اون خودش میزون میشه ماما.
5: Thank you.

0: چی بشه؟
1: ارساساش
0: جنو دادگاه؟
1: ببخش نمیدون
0: بیا
1: نمیدونم آقا دیگه ببخش
0: بیا
1: ببخش نمیدون
0: بیا بیا

0: az önce sarı kartla sigarak orada bildim. Ben Miren kenarı deryo çemişinden yek defa yeşil deryayı miyat pol az poşun nigre mikeşe taşın tu o dozda miyat az poşun hem dozda.
1: چرا همشون از بین رفتن این داستانه؟
2: نیلا
3: اون احمق بیشورم که این جلسه دادگاه رو نیومد خودشو نشونم نداد نمیدونم خوشحال باشم ناراحت باشم از یه طرفی خب خوشحال باشم که مثلا حالا کارش درست میشه شناسنامه‌ش رو میگیرم از یه طرف دیگه هم خب به خودم میگم اگه درست بشه مثلا اون بخواد بیاد به زور بچه رو از من بگیره بگه که این بچه منه چون تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق داره حتی بره ادعا بکنه که مثلا نه این مال منه از 7 سالگی به بعد مال منه من میخوام بچه‌مو به زور بگیره ببره باور کن اگه من نتونم شناسنامه‌شو تا اول مهر بگیرم نمیدونم چیکار باید بکنم هر جوری شده باید برم دیگه واقعا اصلا نمیتونم بعض وقتا فکر میکنم برم قاچاقی سواره حالا میخواد هر بلایی سرم بیاد مثلا میخوان بهم تجاوز کنن میخوان هر کاری بکنن بچه‌مو بردارم مثلا یه جوری به یکی یه پولی بدم من از اینجا رد کنه ببره ولی باز میگم که مثلا حالا به من تجاوز کنن حاضری مثلا دخترت هم یه بلایی سرش بیاد تو این راه‌ها مثلا یه بلایی سرش بیارن خب دختر دیگه خوشگله الانم تازه به یه سنی رسته همه بهش توجه میکنه
4: سلام نلی
5: سلام
4: من چند نرس کنم که چی میخواستم بگم ها با توجه به که اصلا نیومده من فکر میکنم نمیخواد بیاد دیگه چون فهمیده فایده ای نداره چون اثبات نسایی به چه صادر شده و تموم شده فکر میکنم دیگه اعتراض هم نکنه ما میریم تو سیستم به اسم درش میزنیم حالا تو شناسمون نباشه اگر اعتراض نکنه پرونده قطعی میشه شناسنامه بگیره کلا هویت پیدا بکنه ما مهم اینه برام تو شناسنامه بره نره اصلا مهم نیست برام
5: نه سوال میکنم چون مثلا میگم برای مدرسه مثلا
4: مدرسه میخواد چی آقا مدرسه شناسنامه شما داری بقول من رو شناسنامه میبینم چی آقا اصلا بگو پدر مثلا مثلا آقا فوت کرده
5: مثلا
4: بله در اگه واسه شده هر چی
6: آره مثلا مهم نیست
5: شما دیگه تو بره قطعی میکنه
4: نه خب چون ما از حرکتی که انجام داده خوب نیست بگی؟
5: آره
4: بچهش بوده دیگه بعد نمیده شناس نمیده اه
0: برو
4: گمشو
0: برو پیشم بسر گلی
5: بسر بسر بسر بسر
7: یکی از روزای زمستون بود منم یه پالتو خاکستری تنم کرده بودم خیلی خوشتیم شده بودم پالتو خیلی به میومد تقریبا تاریک هم شده بود هوا دیدم که این پسری یه بنز نکمه دادی تاریک داره من دیدم یکی داره کنار من بوق میزنه و بعدشون بهش نگاه کردم بعد من خندم گرفتم برو بابا همینطور هر کوچه‌ای که میومدم میپیچید جلو من هر چقدر من به این فوش دادم ولی بازم اومد تا اینکه رسید سر کوچه خب من خودم گفتم الان اگه بیاد تو کوچه بابام دمه در میبینه شدم که صداش بلند بودی داست بودن یا شماره منو بگیر دیگه بیا شماره منو بگیر دیگه گفتم که خیلی خوب بده شماره تو برو دیگه بعد گوشی زنگ بزنی ها میخوام بیام خواستگاری بعد گفتم که باشه میگه مثلا سر کوچه دور زد و رفت گفتش که عاشقتن دوستت دارم خیلی خوش تیپی میخوام بیام خواستگاری و فلان اینا رفت یه روز خیلی دلم گرفته بود بعد دیگه به زنگ زدم گفت

گفتش که شما مثلا یادش هم نمی اومد، بعد گفتش که پالتو خاکستری تنت بود، چرا الان زنگ میزنی؟ من خیلی منتظرت بودم. همون هفته اول هر روز گفتم امروز زنگ میزنه، امروز زنگ میزنه. از اونجا قرارمون شروع شد. مثلا هفته یه بار یا مثلا هفته دو بار قرار میذاشتیم، میرفتیم دور میزدیم، بستنی میخوردیم، رفتیم کافی شاپ.

0: اینو بگیر از این بگیرا از این بگیر شناسنامه نیلا گرفتم بالاخره بعد 7 سال دویدن بالاخره شناسنامه‌شو گرفتم
1: پنج شیش هفت هفت هشت نه ده
2: کیوتان رو من هندو چس رفتم دادگاه یه خانم ما شما الان بیاین درخواست بدین نامه هزانت جوابش 5-6 ماه دیگه میاد یعنی تا دادگاه تشکیل بشه خب این 5-6
3: ماه الان بچه
2: پیش
3: توی
2: پیش منه آره
3: خب همیشه میشه درخواست بدید
2: میخواین من شما نشو بدم به شما زنگ بزنید ببینید
3: یه رحمتی من باشه
4: الان مستقبل بزنن وقتی در جفتری گفتن 6 ماه دیگه بید خب این تکنر سچی بره از درس اقوام
5: خب مگه اداره به شما نگفت یه ماه فرصت دارید که این کار انجام میشه برای شناسنامه بچه بود الان شناسنامه اوکی شد
4: شناسنامه سال برای شناسنامه دو 6 سال دویدم خب نه بابا بیا
6: میدونی بابا بیا
7: الان پشن بهتون جواب میده ازش سوال کنی بابا به بو خبر بلده بابا آب داد، بابا نان داد، ریاضی بچه من تا 100 الان بلده بشماره
5: شما یک نامه از مکتب باید برای ما بیاریم مبنی بر ثبت نام دخترتون
7: مکتب؟
5: آموزش ابتدایی، ناحیه ایستا
7: خب اونا که اینو به من دادم، من رفتم پیش آقای فخربندی
5: خب نه، شما برید مکتب
7: ما یه جلسه داشتیم، قشنگ برای من توضیح دادن بودم ما یه جلسه در رابطه با این موضوع داشتیم که بچه های اینجوری ثبت نام کنن بعد مامانش بره دنبال کاراش بره کاراش انجام بده حالا اگه برگه یه زنه دو باور کنید من به بابای این زن میزنم
3: یعنی الان شوهر زن بزنی میاد فوش به من بکر بده
7: میخوام امتحان کنیم من شمارش هم دارم اینجا براتون میارم الان
5: هزانه با کیه؟
3: با بابایی
7: یه بار دیدش
3: با توی
7: اصلا نمیخواد ببینش میگه
3: اشکال داریش
7: من وقت اخیر میباشم
3: من یه چیز برم دخترم خانم گلم
7: میگم که دارم
3: طلاق نامت کو طلاق نامت کو
5: فردا بیاد اینجا
7: میگه
5: ما میگیم شرایط ثبت نام بچه شما باید برای ما ممرض شه که این اتفاق بیفته یا نه مگه عقدش نبودی
7: نه تو نامزدی
3: دوست دختر دوست پسر بودی
7: نه نامزد بودی
3: نامزد
7: بودی
5: تو
7: نامزدی
5: آره بعد من یه
3: خواهی اینا توی مدرکی هم نداری که بچه بودی ما یه ولی دانش آموز داریم بعد ایشون چندین سال پیش تو نامزدی ها یا حالا نامزدی بودی یه رابطه حامله شدن از یه آقایی خب کمسرشون میخواسته بشه بعد این آقا ظاهرن حالا به دلایلی حس بدبینی یا نخواستنشونو ازدواج سر نگرفته بچه دنیا اومده الان این دختر به مرحله مدرسه رسیده خیلی خوب ایشون تا چند سال پیش هم از بچه شناسنامه نمیداده میگفته که تو بچه ما

0: تو از این حرفا تا اینکه از طریق دادگاه دی ان ای از این حرفا رو انجام دادن بچه ما ریا شده. خب ولی تو شناسنامه پدر مثل که ثبت نشده، تو شناسنامه مادر بچه ثبت شده. بعد الان این بچه رو آقا اصلا نمیخواد ببینه، نه قبولش داره بودن، مامانش هم نمیتونه برگه حضانت رو الان بگیره. رفته دادگستری، ما بهش ما فرصت داده بودیم از طریق آموزش پرورش. دادگستری گفته 6 ماه طول میکشه تا حضانت رو تو اینا انجام بشه. حالا ما چی کار کنیم که این بچه رو بتونیم قانونی ثبت نامش کنیم؟ به خاطر که بیدونی ما توی سوال بودیم اگر پرونده بچه از نظر حضانت قانونی نامی توش نباشه، یا باید خود ولی دم یعنی پدر وارد معرکه بشه که پدر اصلا تن نمیده به جریان، فحاشی میکنه با خانم، مثلا حتی تهدید کرده و فعلی یه بار دیگه در رو بشه بچه به من صحبت کنی اسید میپاشم به که فعلا معلوم شد بچه تا میبرم افغانستان بدش میکنم. نه ما نمیتونیم، ما دلمون میخواد ولی قانونا نمیتونیم بچه را بگیم.
1: من قربونتون برم.
0: پس نگاه کنین، من میفرستمش خدمت شما، شما همین راهنمایی رو بفرمایید تا بنده خدا کارش را بیفته. چون بچه گناه داره از دست عقب میمونه و من واقعا قصددار شدم برای این خانم. آره متشکرم عزیزم، کار ندخوام سرخوش، قربونت میبوسمت، خدا حافظ. یا علی، خداست خداست. ولی تو این نامه رو بری برای خودت بگی که هر جا دنیا هستی بری مامان جان بتونی قانونا بچه تو ایوانه بری. نگاه کن یک مادر اگر دنیا بخواد قضاوت کنه حق با مادره، ولی تو کار اداری حق با پدره. بدبختی ما زنها همین.

0: باید بریم خری بریم دادگاه قاضی اینو برای من نوشت خیلی طول کشید.
1: گفت من یه نامه می نویسم واسه خانم عابدزاده خودش هم امضا کرد. گفت میشه ایشون ببرین دیگه مشکلتون حل میشه. حالا ببرم اونجا ببینم چی میشه.
2: خانم داری میاد ارجاع چرا نردم؟ پرونده داشتی اینجا؟
0: نه پرونده نه.
2: باید یه مهر ارجاع بزنه که ما بتونیم اینجا بررسی کنیم.
0: کی بزنه؟
2: آره ما همون دفتر
0: خانم ببریم.
2: آره آبدین زاده.

0: سلام، ما الان توی چالدره ایم، الان تو ترسم هم. ببینید اینجا چقدر خوبه، کوها رو ببینید، کوها رو نشونتون بدم بچه ها، خیلی خوبه. شما حتما یه ویلا بگیرید و به چالدره بیاد. خیلی خوب، خدا حافظ.
1: سلام.
2: این دره، همین دره که الان اومدی ازش برداشته بودن، از بالا تا پایین از این چسبای پهن زده بودن که کسی از این در نره، همه مجبور شدن از اون در برن. تو هر کی مثلا خیلی بی‌حجابه نذارن بره تو هتل. و من خیلی عصبانی بودم چون مثلا دختر خاله هم رفته بودن تو، من و دوستام همچه پشت در مونده بودیم. من هم چه یکم فکر کردم، گفتم که بای ها یه گله دختر پسر قرتی پرتی هم همجور پشت در گیر کرده بودن. من دیدم تو کیفم تیغ دارم، خب یکم این برمان نگاه کردم و تیغم رو در رو بودم، رفتم جای دره، از بالا تا پایین تیغه رو انداختم، در باز شد. یه گله دختر پسر از این دره ریختن تو اوته. اینقدر خندیدیم که همش میمادم به من جو میگردن دمت گرم، دمت گرم، چی کاری کردی؟ الان ما را نمیدونم، ما دو ساعت اینجا واسده بودیم، یک کاری کردیم، ما را بودیم تو گذار. خیلی ممنون، متشکرم. و همش میمادم رفتن از این در رفتن دواقی بالا. اینقدر خندیدم اون روز.

0: میگن بعدی هزانت میخوان.
1: نه نه.
0: بعدی هزانت هم الان من برم درخواست بدم.
1: الو سلام. نگاه خواهدم برای ثبت‌نام هیچ مشکلی نیست. اگه خواستین پرونده بگیرین، پرونده بگیرم باید مستند و قانونه. و دختره؟ خب، الان خواهد کارنامه بگیره. الان ایشون مادرشه. قانونگذار گفته در واقع نگهداری بچه هزانت هم حق هم تکلیف، یعنی برای پدر مادر هر کدوم نباشه اون یکی جایگزین میشه. در نتیجه شما هر اقضایی که از پدر میگرفتین از مادرش هم بگیم برای مسئولیتاش، اما برای پرونده بعدا تکلیف میشه که یا خود مادرش مثلا نام میاره هزانت یا اینکه چیز دیگه. آره بره سرطرفی اونجا اقدام کنی که این مثلا به پدرش دسترسی نیست، کلی اموراتش رو توسط مادر انجام میشه. خب او عمل کردنش اینا اونا خودشه، خود گروه پزشکی اونا خودشون باید سازگار خودشون دارن، اونا به ما زیاد احوال نداری. خواهش میکنم در خدمت این مادر باشی.
0: آره خب منم دقیقا همینطوری هم اصلا با پدرش اصلا نیست خب من، یعنی کاملا ممکنه همه چی اینجوری بهتون بگم. بعد الان برای ثبت نامش هر جا میرم میگن برگه هزانت، برگه هزانت. هم من الان به وکیل میگه که تقریبا 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 ماه سال تحصیلی تمام میشه.
1: الان میخوام اینجور تشریح کنم که یک سری مسائل اصلا دانشگاهش ارتباط نداره، یک سری مسائل ما رو ماست. مثلا اینکه ما باید ثبت نام کنیم اینا مربوط به ماست، مدیر ما باید ثبت نام کنه. خب اگر به قوانین اشراف نداره به مدیر نامه من الان هر مدرسه که ما نامه چهار بگیرم الان یک نامه میزنم که سری ثبت کنم. نیلا سلام.
0: بله خواهیم فوتوکپی شناسه
1: نه هیچی میمونم خوده فعلا موقتا این کاراش انجام بدم تا اینکه موضوع اصلی تنگ تکلیف این آمه سرپرستی که بهت دادم خلاص. تا زمانی که اون بکنم میگیری همین داستان ها هست، یکی میفهمه کارت را میندازه یکی میترسه.
2: الان که میری کارای بچه رو انجام
0: میدم؟ آره کارای بچه رو انجام میدم، بعد میرم دایره سرپرستی دادگاه،
1: بعد سرپرستی یکی را بری تی کنی یکی حکم هزانت جیبه داشته باشی هرچه خواستم بدیم.
0: تردنیم
3: به شما با
0: عشق بقول دادیم یا یه مرسی مرمون، خوش کردیم. خیلی خوشحالم که بهم دادی نامه رو. نسبت به ثبت نام و سایر امورات ایشان مساعدت لازم مبذول بفرمایید.

0: نمیتونم الانم برم دایره مدارک رو بردارم برم دایره سرپرستی و که بری نامه گفت میدن اگه بری دنبالش بری دایره سرپرستی ولی باید تمام مدرکم بردارم بردارم بریم همونجا دادگاه که دیشو زفتیم
1: باش پرنده سایه گونه کاشکی باشم پرنده آب و دونه کاشکی باشم پرنده سایه گونه کاشکی باشم پرنده آب و دونه کاشکی باشم
2: نگاه کنید هزانتون نگرفته بودی؟ مشخصات رو پر کن برو دفتر کن پرنده میره شعبه به من
3: نمیسیم
2: ولی خودش نمیسیم میگه اما یه تیخوان آمده شدیدم خلو پس این دوره اسم کار شما برد گرفتن امین وقتی که به حال مشکلی چیزی برای تو دیجاد نشید فرم از باید اگر امروان قدر بودم

0: Weißt du, dann habe ich gar nicht das Wort zu hören.
1: دیگه نکن خب؟ گردنش درد میگیره وقتی که چپش میکنی دوباره خودش میخواد سادسه بشه
2: چرا به مقصد نمیرسم؟

0: میخوام خیلی عکس بگیریم.
1: هر هر تو دوست داری.
0: میخوام برم چیز دیگه خودت بشه.
1: چش.

0: Da fez.
1: بله.
2: نه کن تو از تو خانه نشیستی خوب کست انداختی رو همون
1: حرف دهنه تو بفهم با من بعد صحبت نکن.
2: الان جندبازی چیه؟
1: جندبازی عمد میکنه، ننت میکنه، خواهرات میکنن.
2: خواهر آقا خواهر ما جنده. خب الان چی رفت کردی؟ الان اون دخترمو ببینو باید عقل داشته بشی، باید کار کشخل بازی نکنی.
3: خواب دیدم دوره مدرسه استرد مرد، بعد هیچ سایی میکردم پاهم رو بایستنم که دوباره برم تو مدرسه. دقیق پاهم نتونستم کنترل کنم، نه چی شد، هی دویدم و از مدرسه اومدم بیرون و هیچ سایی میکردم تو اینجا داشتم میدویدم و هیچ سایی میکردم پاهم رو بایستنم که برم تو مدرسه. آلی،
4: این بحث رو من یه بار دو بار دیگه هم به مناسبت تابستون گفتم، چون تابستون که میشه فضای برهنگی پر رنگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم بازه، این چشم دختران بگن ما هر جوری میخوام، یا زنها بگن بی بندوباری، بی بند و باری. این چشم به این بدن که میفته علاقه پیدا میکنه. کار به قال صادق هم نداریم، بذار اسلام بذاریم کنار ها، این قرآن هم بذاریم کنار، درس از قرآن نه، دو تا آدم با هم باهاش صحبت کنیم. چشم بازه، خانم ما حتی برادرای ما بی بند و باری گر بشن این علاقه پیدا میشه. آثار این علاقه ها، یک، حواس پرتی، دانشجو داره درس میخونه، این خانم هر جوری میخواد خودشو نشون میده، این وقتی از بغل دانشجو رفت دل دانشجو رو میبره، این یه سرقته، سرقت که همش ماله پول و فرش نی، فکر اینو میدوزده، حواسش پرت میشه، یه خود دلش میبره تا میره حواسش جمع کنه، یه خانم ازیبرش میره، دلش ازیبر میره. این حد اقل ضرر علمی، دو ساعت نگاه به کتاب بکنه ولی چیز نمیفهمه، حواسش جای دیگه داره. آمار طلاق زیاد میشه، چون یه مرد وقتی میاد بیرون 500 تا زن آرش کرده میبینه، همه را مرده نگاه به میکنه، یاد خانمش میفته، برکه میگرده یه زن تو خونه با 500 تا زن بیرونی رقابت کردن، میبازه میبازه یا میبره؟ با هم بگید
5: میبازه.
4: میبازه خودشون حراج میکنه.

0: سلام کنم نداریس.
1: سلام آنم من بکشون.
2: ساعت دو نخوابیده میگه فردا صبح میگه فرد خواهد بیاد.
3: از بزرگ شدی باز
2: چه من داری رفته بودیم پارک و یه دوی پرونه زنی زن که تو خانم چادری اومدن دم در میگن ما عمه های میلایی
3: عمو؟
2: عمه ها دو تو خانم چادری نه ما عمه های میلایی ما اومدیم میلا رو ببینیم و اینا من خیلی از سبانه شدم اونجا تو پارک با دوست هم نشسته بودم بعد اینم هم به زنی زن گفت اینا نمیرن
3: بعدش ما

0: گفتم چرا در روشون باز کردین؟ شما وقتی که عکس عمل تو اینجوریه اینجوری دارین ازشون استقبال میکنین که من بیام دم در چی بگم؟ اینجوری بودن من فکر کنی با یه قیافه میتونم خواهر سری زدم و اینکه که حتی میخوای محمد یه کمی بیاد طرفت آرایش ندار اونجایی که به من پیغام دادی من خواجه ربیع پیش عمو زریکه عابدی نژاد بودم منو فرستاده باز پیش اون اونم ورشه اینجوری میکنه تو چطوری برای دخترت گذرنامه گرفتی؟ گفتم که وا مگه قرار نگیرم ازالتشو دارم و گفت نه اونجایی که به دختر اصلا خودت هم نمیتونی بگیری گفتم من برای چی نمیتونم بگیرم گفت برای که اسم شوهرت تو شناسنامت نیست شوهرت باید بیاد رضایت بده اگرم رضایت نمیده گفت که صیغه نامت گفتم صیغه نامه فعلا ندارم پس باید یک استشهادنامه تهیه کنی بری دفتر قضایی اونجا 5 نفر ببری امضا کنم مهر بزنم برای ما بیاری ببری اداره گذرنامه اونجا تایید بکنن 2 مرتبه بیاری اینجا بعد تازه این خانم آقای نژاد اصلا نیست که برای اینم حواسشون نبوده که دادن ها چون بهم گفتی که چجوری برای دخترت گرفتی گفتم خودشون دادن من چیکار کنم بگوش که نه باید میومدی اینجا فلان ما اجازه میدادیم گفتم آخ چا پس یه پیروزی برای این تونستم بگیرم ولی برای خودم
1: میرین در خودت هم میگیرم
0: تو مامان هم دو تا
2: منم
0: مجید اینا میگه منم میام
1: تو که رئیسی تو که رئیسی
3: سر
4: نداشتیم اگه شماره منو
3: چرا؟ ولی این اون نیست
4: اه
3: الان شماره خالی اسمش بود
4: نه اشتباه میکنی همونه شاید تو درست سیرش نگردی نگاه کن من برای شنبه صبح اگه بگم بیا یه جایی یک دفترخونه یه امضا برام بزنی میای مامانم هست یکی از دوستام هم هست خواهرم هم هست چی؟
3: بابام
4: که فوت شد
3: چی؟
4: آره بابام
3: نه
4: بابام چند ساله؟
3: نه خواهیش
4: برن
3: داخل
4: بسته این ما شمسوی جلسه شهر داریم
3: جلسه به اون بخوره خب تو جلسه چیه؟
4: فقط در حد یه امضاه، فقط مثلا
3: باید من درستان نمیدم به چون بس الان درگیر جواب جشنواره پنجوین
4: آها
3: بله زمانی هم چیز کردی تو این رو من یک جواب بدهی چون اینا رو من واردم
4: بله
3: توی گزار شناسنامه اسم بند خدا ثبته؟
4: نه ثبت نیست
3: اصلا سفید امضایه؟
4: آره سفید صفحه همسر به خاطر همونه
3: باید بده دیگه
4: شما مجرد یه کار خب برای که اسم نیلا تو شناسنامه هم هست دختره برای همین میگفت گفت چطور اسم دختره تو شناسنامه هست اسم شوهرت نیست
3: آه.
4: اسم نیلا تو شناسنامه من هست
3: آه. آه. یعنی شناسنامه اگه اسم اون بشه شوهر نباشه میگه خب داره ثبت وارد نکرده باید مجرد از شوهرت میگه
4: آره آره
3: برو
4: شوهر کن خواهی ماجه با شوهر با شروع کردی
3: برو شوهر کن
4: شوهر نموقع خواهی تو سراجی شوهر باشه پس حالا من آره من باشه چند میسی از راه نمایی تو
3: برای شوهر نمیکنی سیغه از این بشو
4: از این حرفا نزن زشته شما یه زن خوب برای خودتون پیدا کنید تنهایی اونجا مجردین خب یکی باشه کاراتون رو بکنید
3: تو خوبشو پیدا کن تو خوبیش خودت
4: باشه آقای ماجه خیلی آقا دیگه شبتون به خیر بدون بگیریم به قابی
3: شب
4: بگیریم خدا به
3: ما رو دیگرگون کردی تو
4: خدا به

0: それダメ。それダメ。
1: Mich in die Eye.
2: من میتونم آج یه سر کار ساده بزار. سر من میاد. مشکل ندارم.
1: نیلوفر مامان. مجی.
3: گفت استشادیه؟
1: آره آره گفت استشادیه.
3: خب پس فقط به این نتیجه رسیم آخرین موضوع که اون آقا مطرح کرده گفته استشادیه بدن.
1: آره آره گفته نه گفته بریم پیش خانم عابدی نژاد. آقای قربانی نیلا داره داد میزنه، من یه نوشابه بهش بدم الان میام. میتونی یه لحظه صبر کنی؟ یه لحظه گوشی خودت برید، من کار دارم، دارم صحبت میکنم. الو ببخشید. بعد اون
3: یاد چیز نکنه، اذیت نکنه که خودت میری اونو نمیبری.
1: آره الان به تهدیدش کردم. چش خوره رفتم.
3: من خیلی بهت خبری نیست بگم.
1: آره اگه میشه بگین من بنویسم. یه لحظه. مرسی. بگین.
3: بسوی دالا. این جانبان.
1: این جانبان.
3: آره این جانبان. امضا کنندگان زیل.
1: امضا کنندگان زیل.
3: در کمال صحت استاد.
1: در کمال صحت
3: و سلامت عقلی.
1: و سلامت عقلی.
3: با در نظر گرفتن خداوند متعال.
1: بسم تعالی. این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سلامت عقلی با در نظر گرفتن خداوند متعال و آگاهی از عواقب شهادت دروغ گواهی و شهادت می دهیم که خانم لیلا بیوک فرزند حسن دارای شماره ملی این به تاریخ تولد این از مورخه این تا لقایت تاریخ این به مدت 3 ماه به عقد موقت صیغه محرمیت آقای محمد تقی رحمتی در آمده که حاصل این ازدواج فرزند دختر به نام نیلا می باشد. لکن این ازدواج و عقد موقت صیغه محرمیت ثبت نگردیده است و از زمان اتمام مدت عقد موقت مذکور لقایت حال حاضر ما بین خانم لیلا بیوک با مشخصات فوق و آقای محمد تقی رحمتی هیچ گونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت برقرار نمی باشد و ایشان در حال حاضر مجرد و فاقد همسر دائمی یا موقت می باشند.

0: Nu știu și eu, eu nu știu bine. Şansa mă. Dostlar, hani abinize demizlemiyorum. Onları geri koparak Umar pervende de bağırsın ki ama bütün tamam.
1: الو
2: بله
1: لیلا خانم بهتر نعمت ما بدیدون به جای که از ما تشکر کنید زده طلب بارم هستی
2: تشکری چی بکنم تشکری چی بکنم تو پرویی که به من حرف دش میزنی
1: خانم تو بذار که کیر ما رو بخوری بهت بهترین دختر دو ها
2: خفه شو حرف دهنتو بفهم بیشور
1: لیلا پرو شدی ها
2: تو پرو شدی حرف دهنتو بفهم با من بعد صحبت نکن با من بعد صحبت نکن
1: تو یه سید بدو دختر مال مایه نگاه کن دختر مال ما باشه
2: چجوری مال توه؟ چجوری مال تو؟ الان به من ثابت کن که مال توه کوتو شده سمته؟
1: بابا نگاه کن عدد میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش نارم یک نفر استخدام میکنم بزن دکستش حواس جمع کن ایش علی که لنگ و لگت بزن جنگ موقعی
2: من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد هی به من چرت و پرت نگو نگاه من من اعصابم از تو ضعیف‌تره خب خیلی اعصابم ضعیفه اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم از درگیریم اصلا نمیترسم خب

0: Tragic, magic, tragic. Judy Bezini. But if I don't move on and tap, don't you both stand with the time we live in? Why we have there? Oh, it's that. Miss Hannah. سلام بچه ها، من ماجیک تاجیک ماجیک تاجیک من برو اینا پنکیک بزنم، قلب اسقر مزولی شده.
1: دور حرم که میریم مانتوی فرم داریم دیگه، تو ماشین مانتو فرم هم عوض کردم. قطعی مشسخه گشت تاکسرانی اول خسروی ما رو میگیره، یعنی هر دفعه که مانتو دیگه برم باشه 50 تومن جریمه. دختر تو ماشین من میشن با من راحتن، فکر کنن که من مثلا اصلا نمیدونم چجوری میشه برای من تعریف کنم. فساد شده دوره
2: سیغه خونه زیاده. آره
1: نه حرف سیغه میکنن، این سیغه باید دو ماه طرف امروز سیغه این میشه دو ماه نره این بری بر اینا ساعتی سیغه میشن. میگه هر دو تا کوچه یک خونه فارد
2: آره از بس که مردم نمیدونم همه رو محدود کردن.
1: آره این مردم مغزشون هم اکثرا مثل من ضعیفه، زود باورم.
3: ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله.

0: من رعایت تو کردم. من اون آدم 8 سال پیش، من اون آدم 7 سال پیش.
1: بابا از ما با تو مگه 8 سال پیش ما با تو چی رابطه داشتیم؟
2: یه دقیقه بود گرفتی دیگه. بعد می دیدی بالا تو سر ما آوردی.
0: کوه اضافه نخواست. برو ببینم چی کار میتونی. من فردا برادرم داره از ترکیه میاد. خب؟ آره فردا برادرم داره از ترکیه میاد. آره بترس ازش. خدا.

0: بسامی تو جمع کن، هر چی میخوای بذار، اول تو چیزایی که فقط لازم داری.
1: الان میگم دیگه، اول میخوای بریم؟
0: نه میخوای بریم،
1: خب ببرم این تلن کار دارم،
0: شاید گربه تو من تونیم با خودمون ببریم.
1: کجا؟
0: سر همون جایی که میخوام ببرم.
2: میشه بگی؟
0: ها؟
2: میشه بگی؟
0: مثلا یه شهر دیگه.
2: من گربم باید بیارم، نمیشه
0: نمیشه، من میارمش، حتما باید بیارم. اگه نذاشتن گربه
2: من گربه میارم برها، مثلا اگه
0: گرفتنش، خب من چی بگم؟
2: خب من میخوام گربه میارم، من نمیام یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، حالا ببینم چی میشه.
2: گربه من میخوام بیارم.
0: باشه باشه، بیارش بیارش، اشکال نداره. باشه، گریه نکن، میبریمش. شوخی کردم، میبرمش مامان. حالا بستنی که بخور، اشتباه کردم، ببخشید.
2: نمیخوام
0: مامان، شوخی کردم، میارمش.
2: کجا میخوام بریم؟ کجا میخوام بریم؟
0: یا اگر تو اتوبوس نشد رو خوش رو به سرد با چیزم با شخصی میگیم که بتونیم بریم.
2: میخواییم بریم که من تو اتوبوس پلیس ها میان، همه جا میان.
0: گریه کنی، گریه کنی من ناراحت میشم.
2: نمیخواستم،
0: من شوخی کردم
2: اصلا. بپیچم باجه، نمیخواستم بزنم بزنم اتوبوس.
0: خیلی خوب باشه، اصلا نمیریم.
2: پلیس ها اگه توی اسکا نگه دارن به منو میگیرن.
0: نه نمیرم،
2: من دوستان دارم.
0: خب من یه جور یواشکی میارمش دیگه، رو بهت نمیگم، میارمش.
2: ببین اگه پلیس گربان بگیرن باید صد گربه بیاری تو.
0: باشه، به شرط چی تو گریه نه.
2: باشه،
0: الان هم بلنش حاضرش میخوایم بریم بیرون دیگه. باشو، میخوایم ببرم ات حرم، میخوایم بریم حرم، اول با امام رضا یک خدافزی بکنیم. باشه؟ ولی بعدش هم یک شهر باشه.
2: پس چند روز باید من همه اینجا رو ببرم؟
0: باش داره، برای همین دارم جمع میکنم دیگه. آره
2: من دیگه
0: برای چی دارم جمع میکنم؟ سنگ بزنم ببینم
2: به پولیس ها که پول ندادیم.
0: به پولیس ها پول ندادیم، پول میدیم دیگه. این همه اهل رشوه اینجا تو مملکت ما، به هر کی پول بدی کارت راه میندازه. فقط کافیه بگی بیا آقا این پول بگیر، میگن باشه بیا برو. پولی هن همه
2: پولیس ها پول بدین.
0: پولیس ها پولی
2: هن میگن به پولیس خب پول بدین میذاره.
0: آره ماما میذاره، میگن که مرده گفت من اصلا قاشاقی براتون میارم.
2: پایین بریم یه شما
0: هنوز نمیدونم کجا میخوام بریم.
2: چه با هواپیما بریم؟
0: فرار میکنیم، میریم یه جای دیگه، یه جایی که چشممون به هیچ کس نیفت.
2: آره دیگه برنمیگردیم؟
0: همه وسایلمون هم میبریم. نگران نباش، هر وسیله‌ای که دوست داشتی میتونی بیاری. دیگه ناراحت نباشی. آخو
2: نه من راز رو با من بگم برمیگردیم.
0: ماما چون یه چیزی به انقدر کشش میدی؟ گفتم آره، گفتم برمیگردیم. وا برمیگردیم دیگه، دارم میگم برمیگردیم. میفهمی کلمه برنمیگردیم چیه؟
2: میدونم.
0: خب اول میخوام وسایلمون

0: بسته بندی کنم با چی ببندم؟ چرا کار داشتم چه از
1: خرابش نکردم چونه هم زمان ازش را صورت کنیم نگاه گرچون
0: گرچون؟

0: سوال ازتون داشتم. جان. شما بین شهری هم مسافر میبرید؟
1: نه ببینید، چون من یک سال مریض شدم، خب دکتر گفته روز 2 ساعت 3 ساعت پشت ماشین باشید.
0: مثلا شمال نمیبرید یا تهران کسی رو؟
1: من قبلا میبردم، الان دیگه دکتر
0: خوشحالی؟
2: Ha ha ha!

0: خانم،
1: بله.
0: شنیدم شاعر شدی، شعر گفتی.
1: آره.
0: شعرتو برای من میخونی؟
1: بله حتما.
0: بفرمایی، خواهش میکنم.
1: انبه خوبه بی دنبه، دنبه خوبه قلنبه، نیلا کجاست تو خوابه، تختش توی اتاقه، اتاق کجاست تو باغه، باغ قشنگ و انگوری و هم میرن تو سلمونی. موهای نیلا سیاهه، دست و پاهاش کوتاهه، مامان نازی داره، خیلی دوستش میداره، لک بزنیم به شست، به دستش خوشگل ناز شستش.
0: به به، مرسی.
1: خیش میکنم.

0: تو فکر میکنی تمام آدمایی که اومدن اینجا برای زیارت اومدن؟ نه. مرداشون مخصوصا بیشتر به خاطر این اومدن که یه به یه زنی یه شماره تلفن بدن، به یکی پیشنهاد صیغه بدن. کسایی بعضی از زنام هستن خب واقعا به خاطر همین صیغه شدن میان اینجا. صیغه میشن بعد با یه آدمی که حالا کی هست چی هست ممکنه باردارم بشن، بعد یارو مثلا صیغه چند ساعته میکنه، طرفو ول میکنه میره، اون بچه هم نه شناسنامه‌ای داره نه هیچی، اصلا سرنوشتشون مشخص نیست. بعدم دولت میاد میگه که چرا این بچه مال کیه، این از کجا اومده. خب شما که اومدین صیغه رو آزاد کردین، شما که میگین صیغه آزاده، خب فکر اینجور بچه‌ها رو هم بکنین دیگه، بچه‌ای که از صیغه به وجود میان. واقعا
1: انسان نیاز به همسر داره، همینطور که به اکسیژن و آب و نون نیاز داره به همسر نیاز داره. در اسلام بنبست نداره و اگر صیغه نباشه معلومه اسلام مردم در بنبست قرار داده. چطور برای آتش من آب آفرید؟ چطور برای معده من غذا آفرید؟ برای شهوت افرادم انسان آفریده و زنها هم خیلی وقت نمیتونن. زنها عادت ماهانه دارن، ایام زایمان دارن، مریضی دارن. زنها گاهی وقتا از شوهرشون جداست، ایام حامه حمل دارن، ایام ویار، ایام حمل، ایام زایمان، عادت ماهانه. بعضی زنها زن مزاجن، اگر شوهرشون عقد موقت نکنه به فحشا کشیده میشه. آخه چرا واقعیت رو نمیگیریم؟
0: سنش 22، قدش 166، وزن 54 کیلو، مسکن داره، کارت بهداشت و سلامت داره، مهریه یک ماه 2,500,000، مهریه یک هفته ای 1,200,000، مهریه روزانه 670 تومان. نکته مهم، دوستان عزیز، به علت حجم بالای پیامای شما عزیزان، هنگام ارسال پیام اولیه حتما اسم شهرتون رو ارسال کنید، در غیر این صورت جواب داده نمیشه. با این اینو نگاه کن، چقدر بچه هست، تفلک قشنگ بچه هست.
2: همون اول باید بهش بگی برای چقدر میخوایش. خیلی خوبه. برو میگه راست حسینی، برو بهش میگو سلام علیکم، پنج ماه. مرد باش. بابت این پنج ماه هم این کار از دستم برمیاد، مهریاشم. برام میگه تو مدت معلوم و چی؟ مهر معلوم. این خیلی قاعده انسانیه. اما اون چی میگه؟ میگه آقا تو برو الکی بگو برای یه عمر میخوام، تو تمام زندگی منی، تو دنیایم، من به غیر تو هیچ کیو نمیتونستم پیدا بکنم. یه دو سه ماه حالشو ببر پرتش کن به گروه بدنش. تو قطاری نیستی که من بخوام باش مسافرت برم به مقصد برسم. تو یه قطار شهربازی،

0: شما سوار قطار شهر بازی میشی برای مقصد رفتن نیست. دقیقاً برمیگرده سر جا اولت. میگه چی؟ میگه ببین مرد و مردونه. تو یه نیازی داری منم یه نیازی دارم. میایم برطرف کنیم. میگه خب چیکار کنم؟ میگه که بسم الله. تا کی؟ گولت نمیزنه. چون صادقه مشکل دارید باش.
1: بچه ترکی بودم، فکر میکردم که با این چادر میتونی مثل بتمن پرواز کنی و همه آرزوات برسی.

0: خیلی حرفای زشتی تو دادگاه به من زد اون جلسه آخری که برای آزمایش رفته بودیم. جلوی این اونم وایساده اشاره میکنه بهش، بعد بهش میگه که اینم یه هرزه میشه مثل خودت، تو هرزه، اینم هرزه است. من بهش فوش دادم، بعد این گریه میکرد، میگفت تو خدا جوابشو نده.
1: هیچ حرفی از پدرش نزدم، ولی مثلا بیرون که اومدیم گفته که هیچ وقت بابا نداشتم ولی اینا بابا دارن.
2: موهاشو چرا نمی‌بندی راحت؟
1: پشت باش می‌بندم باز. من همیشه بعد از این دادگاهی که دارم بیارمش پارک تا حالا هواش عوض بشه. اینقدر این بچه عذاب میکشید، گفت من نمیام، میخوای بریم اونجا چیکار کنیم؟ مثلا منو دادگاه برای چی میبری؟ باید میومد و اون چیزا رو میدید توی دادگاه. بعد پدرش رو دید و گفتش که این بابای منه، اینی که اینجا وایستاده بابای منه. بهش گفتم آره این باباته و من خیلی دلم براش میسوزه. فکر بکنم که خیلی چیزا دلش میخواد، الان اون چیزا رو نمیتونه داشته باشه و در آینده هم نخواهد داشت.
3: کجا بودی؟
1: بابای من یه دفعه من چی گفت یادم میاد. من هر وقت یادم میاد خیلی دلم میگیره.
3: همیشه میگم چرا به اون حرف رو به من میزد، چون من بابا رو دوست داشتم. برگش به من گفتش که برگشت به من گفتش که دخترهای مثل تو رو دست و پاشون رو میگیرن رو صورتشون اسید میپاشن. خدا رو شکر کن که من و داداشت همچی کاری باید نکردیم. یعنی تو ذهنش، این آدم تو ذهنش همچی چیزی بود که شاید میخواست همچی کاری با من بکنه ولی جلو خودشو گرفته، اصلا همچی کاری با من نکرد. نمیدونم حالا میخواست خوبی خودش رو به من نشون بده، بگه مثلا من خوبم که همچی کاری با تو نمی کنم، یا میخواست منو تهدید بکنه که مثلا حواست به خودت باشه اگه
1: بخوای بیشتر از این مثلا با تو از گلیمت بیرون کنی ممکنه من و برادرت هم همچی کاری باید بکنیم.
3: خودتو چه قلبش تون میزنه؟

دادگاه داره میگه که تو بعد 7 سالگی این بچه میتونه مال پدرش باشه، یعنی این الان 6 سالشه، یه سال دیگه فقط میتونم بچه رو نگه دارم. به 7 سال که برسه اون بیاد بگه بچه مال منه، میتونه قشنگ راحت بچه رو از من بگیره، در حالی که هیچ کاری براش نکرده. و اون داره اینجوری من رو تهدید میکنه که از طرف وکیل همه این رو داره به من پیشتر میشه، ممکنه همچه اتفاقی بفته.

0: پیکاسو مثلا دوست داشته میشه بچه های مثل تو نقاشی کنه.
1: من یه بار چیز کردم، یه خوابی تو وحشتی میدیدم، خواب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعدش همونجور که دم کوچه‌مون بود و رفت توی مغازه آرش بودیم، بعد بیرون واستاده بودیم من مومنم. بعدش یه دفعه مدن مدن بیرون، بعد انگشت اونجا رو ندیدم که انگشت لیلا رو بودم، فقط دیدم سر یه انگشت یخمک زدن دادم من بخورم. بعد نمیدم از کجا فهمیدم که انگوش رو مامانه اینجوری.
0: موقع تولد امام رضا که میشه کلی خیابونا رو چراغ میزنن، کلی آینه بندون میکنن. بچه من هر سال که تولدش میشه با خودم میگم امسال میخواستم بگم بچه من شناسنامه داره، ولی بازم نداره.
2: آی چقدر باد کنک.
3: نیلا برای تولد یه آرزو کن.
1: چی آرزو کنم؟ هم آرزوی که میخوام کیکم کنم.
3: تو چیکار کنی؟
1: تو کیکم فوت کنم دیگه، حالا بعدا میکنم. اگه بگم برای بعدا میشه بعد الان؟
3: آره میتونی دو سه تا، یکی الان اون یکی دیگر رو دیگه نگو.
1: اون یکی دیگر هم نگه؟
3: اون یکی که تو شم فوت میکنی اونو به خودت بگو تو دلت.
1: آرزوی توی کمتر میکنشه نمیگم و شرط که به کسی نگم.
4: باشه بیا با این دفعه دیگه اصلا به هیچ کس نمیگم.
1: نه تو رو
4: نه نمیگم به خدا، اگه بگم که میشنوی صدا من. آره فهمیدم آرزو چیه.
1: نه یا
4: این آرزو هم خیلی خوبه، یعنی من این آرزو رو دارم. آره

0: این دوم باز پس اینم یعنی کاملا باید بریم مثلا مراحلش رو چه بعد چرا قبول نکرد خب یعنی شما همه اون چیزا رو نشونیم و امیدوار شدم باز بعد این دادخواستم که شما گفتین این دادخواست رو بدیم و الان اینم هم 5-6 ماه طول میکشه گفتین وای خدا چقدر اینا اذیت میکنن من واقعا نمیدونم من دارم 6 نمیدونم نه از خندم میگیره نگاه کنیم من دارم 6 ساله دارم این بچه رو بزرگ میکنم باید اون بیاد بگه که بگیر برای این شناسنامه خیلی نگران مدرسه شم که شما میگین نمیدونم نگران نباش و اینا
1: نگران نباشی چون به هر حال که بعد الان خب یک سال دیگه کم میره دیگه شناسنامه وقتی نداری چیزی وای میزنی
0: خب آقای قربانیون این نه پیش یک رفته پیش دورم نرفته بعد
1: یک چیز اقواممون نرفته اشکال نداره این مهم که اصل موضوع ثابت بشه ما بتونیم برای شناسنامه بگیریم راجع چی میگم
0: بله
1: شناسنامه گرفته بشه بعد دیگه یکم دیگه اشکال نداره من دارم تمام تلاش رو میخوام بکنیم که بریم بحث شناسنامه رو اون مطمئنم بیاد اصلا من قبول ندارم بچه من نیست واسه من چه حرف میزنه خب
0: آره
1: چیز دیگه نداره بگیم
0: آره بعد این میفته بعد عید دیگه دادخواست
1: میاد یه احتمال خیلی قوی بعد عید میشه بعد عید میشه به نیلا فکر
0: نکن نمیشه خب نگرانشم
1: نگران نیلاشم وقتی که عروس میشه میره بعد تو بخوای چیکار کنی
2: من نمیخوام عروس بشم
1: الان فعلا کوچیک یارو عجب نه بهش بگو انشاءالله بتونیم شناسا باشیم بریم بریم مدرسه فعلا حالا بعدا به اون میز تصمیم گیری میکنیم حالا فعلا اونجا هست نمیشه صحبت کنیم بعد از اون
0: باشه مرسی ممنون فعلا خدا الو بله مرسی خیلی ممنون شما خوبی خواستم بگم که این سفارش لباستون که برای کار تئاتر بود آماده است فقط شما هر موقع بگین من میارم براتون شما آدرستون رو بدین محل تمرینتون کجاست من براتون میارم راستی یه چیز دیگه میخواستم بگم اون سری قبلم که من براتون چند دست لباس دوخته بودم بله برای کار قبلیتون شما هنوز البته من میتونستم ساب کنم ولی هنوز پول اونا رو برای من واریز نکردین بله 3 دست لباس بود با این یکی میشه 4 تا بله خیلی اگه برام بریزین ممنون میشم با همین آره دیگه با همین برام حساب کنین اگه میشه خیلی ممنون مرسی

0: یه دفعه نیلا از رو صندلی افتاد و من یه دفعه عصبانی شدم از اینکه چرا از رو صندلی افتاد پایین. صندلی رو پرت کردم. صندلی رو که پرت کردم دوتاشم از بالا اومد که تو چه گوهی داری میخوری، نمیدونم این کارا رو کردی، زبونت هم درازه. پرید به منو شروع کرد منو علکی کتک زدن در حالی که من کاری نکرده بودم.
1: بهش بیرم
0: برمیم یکون اول چوب رو رد میترسم این زیر قایمش کردم نه با این به من حمله کرد منو زد. بعد که چوب رو از دستش گرفتن دیگه داشت منو خفه میکرد و من این چوب اینجا نگه داشتم، همیشه اینجا نگهش دارم که یادم بیاد که چه

بلاهای اینا سر من آوردن. پروانه خواهرم، گفتم بچه رو بغل کن برو فقط. که پروانه میگه من بچه رو بردم بیرون. بچه اینقدر فهمیده بود، ولی به پروانه گفته که میدونم الان مامانم رو میکشه.

0: تمام این تیکای عصبی که پیدا کرده الان به خاطر این صحنه‌ای که دیده، برای همین الان نمیخوام بهش سخت بگیرم اصلا.
1: من 3 قاضی عوض کردم، اصلا یادم نمیره قاضی بعدش من گفت بچه تو حرم‌زاده است.
0: بچه که من اینکه دوستش دارم اینم گفت بچه تو حرم‌زاده است. به من گفت تو وقتی باباش نهد برای این شناسه رو بگیره این بچه از نظر ما حرم‌زاده است.
2: تو چی گفتی؟
0: تو دادگاه هیچی نمیتونی بگی. چی بگم؟ وقتی میگه بچه حرم‌زاده است از نظر اینا حرم‌زاده است باید قبول کنی.
1: نمیتونی چیزی بگی، چون اگه چیزی بگی یا بخوای حرفی بزنی خب میام میگم میدازم این بیرون میگه چیکار کنم. حالا بخوام ببینم بچه من حرم‌زاده هست یا یه قاضی که برمیداره و میگه که بچه تو حرم‌زاده است.
3: راجع به زیارت امام رضا میان نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنبال به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده‌ای رو ظاهراً شکار کرده. این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده، شروع کرد یه چیزی گفتن. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد ضامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من ضامنش هستم، اینو رهاش کن بذار بره بچه‌شو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به ضامن آقا امام رضا علیه السلام.

0: سلام بچه های گرمی جدید آوردیمش، هنوز 3 ماهشه، خیلی هم بازیگوشه، دنبال توپ میکنه، خیلی خوبه، عالیه. وقتی هم بغلش میکنم اصلا ناخون نمیکشه. خدافظ.
1: تا فردا من واقعا جونم به لبم میرسه، نمیدونم باید چیکار کنم. یارو بیاد مثلا بگه که میخوام هفته یه بار ببرمش پیش خودم، بعد قاضی هم بهش اجازه بده بگه که آره مثلا میتونی. واقعا وقتی که برمیداری تو دادگاه به من میگه که تو هرزه ای، اینم یکی میشه مثل تو هرزه، بچه هم اینجا وایستاده داره گوش میکنه، تمام اینا رو فهمید. یعنی الان فکر میکنم نیلا خیلی براش کلمه پدر خیلی واژه غریبیه، به خاطر اینکه فهمیده که اون کیه. به وکیلم گفته که تا جایی که بتونه نمیذاره که اون همچین حرفی بزنه، چون تا الان همه چی انکار کرده، مثلا اومده اون حرفا رو زده که آره من اصلا این خانم نمیشناسم و کلی چرت و پرت گفته. صیغه نامه ها رو به من نشون میده، میگه که من مثلا این چهارتا رو همزمان با هم صیغه کردم، یکیشون، این دوتاشون، این سه‌تاشون، این چهارتاشون، مثلا این همه صیغه ای داره، بعد درسته مثلا من بدم ببره پیش خودش.
0: یا اختون فردا بریم دادگاه دیگه نمیدیم.
1: آره دیگه اصلا جلسه آخرمه، میرم نمیتونم حتی یه روزم رو بدم، میرم

0: نیلا یه چیز بخور که لباسات هم بپوش بعد بریم صابونه بخور
1: نیلا میاد باید بریم تو یا
0: ولی این خودش میگه میخوام بیام تو
1: نیلا نمیخوای بریم اونجا من و تو خب اونجا که دادگاه که دارن میرن خب اینها برن تو من و تو بریم بیرون یه کاری بکنیم بعد اینا که کارشون تموم شد بریم برشون داریم بریم مثلا یه چیزی بخریم برش بریم دوباره دنبالشون به جایی که پشت در وایسیم چرا؟ چرا؟
2: اگه تموم دوباره دادگاه بشیم
3: هر دفعه بودم دادگاه باید اعصابم همینقدر خورد بشه الان میدونم اونجا اینقدر اعصابم خراب میشه فکر میکنی اینقدر راحت ها کلی تو دادگاه اعصابت خراب میشه آدم های اونجا رو که تو دادگاه میدم حالا به هم میخوره قیافه هاشون
4: همینجوری ماما راحت ترم ولی که اونجا رو سریم نفته بگن اینجوری کن اینجوری کن خوب شد بیا دست دادم اون خودش میزون میشه ماما
5: بیا.

0: Dostu az önce sarı kartuş olarak orada bildim. Ben میرن کنار دریاچه میشینن یک دفعه یه شیر دریایی میاد پای از پاشون میگیره میکشتشون تو آب دزده میاد اسبشون هم دزده
1: چرا همشون از بین رفتن این دوستانه؟
2: میلا
3: اون احمق بیشورم که این جلسه دادگاه رو نیومد خودش رو نشونم نداد نمیدونم خوشحال باشم ناراحت باشم از یه طرفی خب خوشحال باشم که مثلا حالا کارش درست میشه شناسنامه‌ش رو میگیرم از یه طرف دیگه هم خب به خودم میگم اگه درست بشه مثلا اون بخواد بیاد به زور بچه رو از من بگیره بگه که این بچه منه چون تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق داره حتی بره ادعا بکنه که مثلا نه این مال منه از 7 سالگی به بعد مال منه من میخوام بچه‌مو به زور بگیره ببره
4: باور کن اگه من نتونم شناسنامه‌شو تا اول مهر بگیرم

0: نمیدونم چیکار باید بکنم. هر جوری شده باید برم دیگه، واقعا اصلا نمیتونم. بعض وقتا فکر میکنم برم قاچاقی سواره، حالا میخواد هر بلایی سرم بیاد، مثلا میخوان بهم تجاوز کنن، میخوان هر کاری بکنن، بچه‌مو بردارم مثلا یه جوری به یکی یه پولی بدم من از اینجا رد کنه ببره. ولی باز میگم که مثلا حالا به من تجاوز کنن، حاضری مثلا دخترت هم یه بلایی سرش بیاد تو این راهها، مثلا یه بلایی سرش بیارن. خب دختره دیگه، خوشگله، الان هم تازه به یه سنی رسته، همه بهش توجه میکنن.
1: سلام نلی.
2: سلام.
1: من چند نرس کنم که چی میخواستم بگم؟ ها، با توجه به که اصلا نیومده، من فکر میکنم نمیخواد بیاد دیگه، چون فهمیده فایده ای نداره، چون اثبات نسایی به چه صادر شده و تموم شده، فکر میکنم دیگه اعتراض هم نکنه. ما میریم تو سیستم به اسم درش میزنیم، حالا تو شناسمون نباشه. اگر اعتراض نکنه پرونده قطعی میشه، شناسنامه بگیره، کلا هویت پیدا بکنه. ما مهم اینه برام تو شناسنامه بره نره، اصلا مهم نیست برام.
2: نه سوال میکنم، چون مثلا میگم برای مدرسه، مثلا
1: مدرسه میخواد چیکار؟ مدرسه شناسنامه شما داری؟ بقول معروف شناسنامه میبینم چرا آقا اصلا بگو پدر مثلا واسه آقا فوت کرده مثلا.
2: بله.
1: در اگه واسه شده هر چی.
3: آره اصلا مهم نیست.
2: شما دیگه تو بره قطعی میکنه.
1: نه خب، چون ما از حرکتی که انجام داده خوب نیست. بگی؟
2: آره.
1: بچهش بوده دیگه، بعد نمیده شناسته همه.
4: اه،
1: تو رو
4: گم شد. برو پیش هم بسر بگلی، بسر
2: بگلی مش میزنی؟
5: یکی از روزای زمستون بود، منم یه پالتو خاکستری تنم کرده بودم، خیلی خوشتیب شده بودم، پالتو خیلی به میومد. تقریبا تاریک هم شده بود، حوالی دیدم که این پسری یه بنز نکمه دادی متالیک داره. من دیدم یکی داره که من بوق میزنه و بعدشم بهش نگاه کردم، بعد من خندم گرفتم، برو بابا. همینطور هر کوچه‌ای که میومدم میپیچید جلو من، هر چقدر من به این فوش دادم ولی بازم اومد. تا اینکه رسید سر کوچه، خب من خودم گفتم الان اگه بیاد تو کوچه بابام دم در میبینه. شنیدم که صداش بلند بوده، داشت میگفت بیا شماره منو بگیر دیگه، بیا شماره منو بگیر دیگه. گفتم که خیلی خوب، بده شماره تو برو دیگه، بعد گوش زنگ بزن ها، میخوام بیام خواستگاری. بعد گفتم که باشه میگه، مثلا سر کوچه دور زد و رفت، گفتش که عاشقتن، دوستت دارم، خیلی خوش تیپی، میخوام بیام خواستگاری و فلان. اینا رفت. یه روز خیلی دلم گرفته بود، بعد دیگه بهش زنگ زدم، گفتش که شما، مثلا یادش هم نمیومد. بعد گفتش که پالتو خاکستری تنت بود، چرا الان زنگ میزنی؟ من خیلی منتظرت بودم. همون هفته اول هر روز گفتم امروز زنگ میزنه، امروز زنگ میزنه. از اونجا قرارم شروع شد، مثلا هفته یه بار یا مثلا هفته دو بار قرار میذاشتیم، میرفتیم دور میزدیم، بستنی میخوردیم، رفتیم کافی شاپ.

0: اینو بگیر از این بگیر از این بگیر شناسنامه نیلا گرفتم بالاخره بعد 7 سال دویدن بالاخره شناسنامه‌شو گرفتم
1: پنج شیش هفت هفت هشت نو ده
2: رفیقم همه هم دوچست
3: نامه هزانت نام دادگاه یه خانم ما شما الان بیاین درخواست بدین نامه هزانت جوابش 5-6 ماه دیگه میاد یعنی تا دادگاه تشکیل بشه خب 5-6
4: ماه حالا بچه پیش تو
3: پیش منه
4: آره همیشه میشه درخواست بدید
3: میخواین من شما نشو بدم به شما زنگ بزنید ببینید
4: یه رحمتی
5: نه نه نگاه کنید الان این بچه رو بزنن بچه رو بزنن 6 ماه دیگه بید خب این تکنر بچه برای از درس اقرار بزنن خب مگه اداره به شما نگفت یه ماه فرصت دارید که این کار انجام میشه برای
6: شناسنامه
5: بچه بود الان شناسنامه دو 6 سال دونیدم خب نه بابا بیاد برای شما بابا بیاد الان پرشم گرفتیم جواب میدید از 6 سال کنیم بابا به بوخمر بلده بابا آب داد بابا نان داد
6: ریاضی
5: بچه من تا 3 ساعت الان بلده بشماره شما یک نامه از مکتب باید برای ما بیاریم من میبرم ثبت نام دخترتون مکتب آموزش ابتدایی نهی
6: خب اونا که اینو به من دادم من رفتم پیش آقای فخربندی
5: خب نه شما برید مکتب
6: ما یه جلسه داشتیم قشنگ برای من توضیح دادن بودم ما یه جلسه در رابطه با این موضوع داشتیم که بچه های اینجوری ثبت نام بعد مامانش بره دنبال کاراش بره کاراش انجام بده حالا اگه برده یه زنت بکنه باور کنید من به بابای این زن زن
4: یعنی الان شوهر زمین میاد فوش به من بکتر بده
6: میخوام امتحان کنیم من شمارش هم دارم اینجا براتون میارم الان هزانه
5: با کیه؟ هزانه با کیه؟ با بابایی
4: یه بار دیدش
6: با توی اصلا نمیخواد ببینش میگه
4: اشکال داریش
6: من وقتت اخیر میباشم
4: من یه دوست دارم دخترم خانم گلم
6: میگم که دارم
4: طلاق نامت کو طلاق نامت کو
5: اگر فردا بیاد اینجا
6: منتشر
5: کنه میگه برای انجام بده مدعی نمیشه
6: میاد به من فوش میده میگه
5: برای چه وقت میکشم وقتی ما میگیم شرایط ثبت نام بچه شما باید برای ما ممرض شه که این اتفاق بیفته یا نه مگه عقدش نبودی
6: نه تو نامزدی
4: دوست دختر دوست پسر بودی
6: نه نه نامزد بودی
4: نامزد
6: چی؟
5: من
4: خودت بایدی
5: تو
4: نامزدی؟ آره بعد من خواهی این آمتی مدرکی هم نداری کارو بچه چه سالی بودی؟ ما یه ولی دانش آموز داریم بعدشون چندین سال پیش تو نامزدی ها یا حالا نامزدی بودی یه رابطی حامله شدن از یه آقایی خب کمسرشون میخواسته بشه بعد این آقا ظاهرن حالا به دلایلی حس بدبینی یا نخواستنشونو ازدواج سر نگرفته بچه دنیا اومده الان این دختر به مرحله مدرسه رسیده خیلی خوب ایشون تا چند سال پیشم از بچه شناسنامه نمیداده میگفته که تو بچه مال من نیست و از این حرفا تا اینکه از طریق دادگاه دی ان ای و از این حرفا رو انجام دادم بچه ما رو یاغا شده خب ولی تو شناسنامه پدر مثل که ثبت نشده تو شناسنامه مادر بچه ثبت شده بعد الان این بچه رو یاغا اصلا نمیخواد ببینه نه قبولش داره بانه مامانش هم نمیتونه برگه هزانت رو الان بگیره رفته دادگستری ما بهش یه ما فرصت داده بودیم از طریق آموزش پرورش دادگستری گفته 6 ماه طول میکشه تا هزانت رو تو اینو انجام بشه حالا ما چی کار کنیم که این بچه رو بتونیم قانونی ثبت نامش کنیم به خاطر اینکه میدونی ما توی سوال بودیم اگر پرونده بچه از نظر حضانت قانونی نامه توش نباشه یا باید خود ولی دم یعنی پدر وارد معرکه بشه که پدر اصلا پن نمیده بی جریان فحاشی میکنه با خانم مثلا حتی تهدید کرده و فعلا یه بار دیگه در روش بچه به من صحبت کنی اصلی تو پاشم بیاد که فعلا نمیده بچه تا میبرم افغانستان بدش میکنم نه نه ما نمیتونیم ما دلمون میخواد ولی قانونا نمیتونیم بچه رو بدیم من قربونتون برم پس نگاه کنین من میفرستمش خدمت شما شما همین راهنمایی رو بفرمایید تا بنده خدا کارش رو بیاره چون بچه گناه داره از دست عقب میمونه و من واقعا قصددار شدم برای این خانم آره متشکرم عزیزم کاری نداره خانم سرخوش قربونه میبوسمت خدا حافظ یا علی خداست خداست برای تو این نامه رو بری برای خودت بگی که هر کدوم یه راستی بری مامان جان بتونی قانونا بچه تو این بنده بری نگاه کن یک مادر اگر دنیا بخواد قضاوت کنه حق با مادره ولی تو کار اداری حق با پدره بدبختی ما زنها همین

0: باید بریم فری بریم دادگاه قاضی اینو برای من نوشت که خیلی طول کشید.
1: گفت من یه نامه می‌نویسم واسه خانم آبدین‌زاده، خودش هم امضا کرد، گفت ایشون ببرین دیگه مشکلتون حل میشه. حالا ببرم اونجا ببینم چی میشه.
2: خانم داری میاد ارجاع چرا نمیدن؟ پرونده داشتی اینجا؟
0: نه پرونده نه.
2: باید یه مهر ارجاع بزنه که ما بتونیم اینجا بررسی کنیم.
0: کی بزنه؟
2: آره ما همون دفتر خانم ببریم.
0: آبدین‌زاده؟
2: آره آبدین‌زاده.

0: ago na ito may nampad yun. As to the kakanda injury just na, how may ikik yung ulit pa itong tayong tada? How kono may modala yung tibu? Okay, man, bomo din madas. So, ba't ka namin sisigil ko? Okay. Pernah model masih itu nak ku slide tu le. Kenapa? Cuma nak ini boleh model kes kebom kita. Cukup ini keman kerja mana tu sih, no? Pasti kau modal tu, pedal dah. Pedal dah kau nak, baca nombori kau modal tu. Oh, selai umam baca bina sih hasil. Balik sih kau tu, kau nampai apa baca nombori kau modal tu. Pedal dah kau nak, baca pokok. Orang ada satu dah nak sampai. Esok pasti sih modal.
1: Ia dah.
0: So ini modal. Ini porsi modal. Ini apa sih supporting?
1: Kau kau tu ini modal yang tu sih yang mana itu mana jangan jangan kumur itu kau erzadi kita nampi mungkin kumur. رفتم پیش آقای عباس‌زاده میگه برو مدرسه بگو مدیر اونجا برای من مهر و امضا بزنه
0: اگه یک وقت به نتیجه نرسیدی یک وقت اگر این بود نمی تیرید اجاره کنم مدارک هم میبری دار که میره اداره کنم اونجا از میدون شهده خب
1: آره اونجا رو بلدم
0: قسمت حقوقش بین دایره حقوقش

0: سلام، ما الان توی چال زرین، الان تو ترسمم. ببینید اینجا چقدر خوبه، کوها رو ببینید، کوها رو نشونتون بدم بچه ها، خیلی خوبه. شما حتما یه ویلا بگیرید و به چال در بیاد. خیلی خوب، خدا حافظ.
1: سلام.
2: این دره، همین دره که الان اومدیم ازش، برداشته بودن از بالا تا پایین، از این چسبای پهن زده بودن که کسی از این در نره. همه مجبورش از اون در برن تو، هرکی مثلا خیلی بیهجابه نذارن بره تو باته. و من خیلی عصبانی بودم چون مثلا دختر خاله هم رفته بودن تو، من و دوستام همچه کشت در مونده بودیم. و من همچه یکم فکر کردم، گفتم که بای ها یه گله دختر پسر قرتی پرتی هم همچه پشت در گیر کرده بودن. من دیدم تو کیفم تیغ دارم، خب یکم این برمان نگاه کردم، تیغم رو در بودم، رفتم جای دره، از بالا تا پایین تیغه رو انداختم، در باز شد. یه گله دختر پسر از این دره ریختن تو اوته. اینقدر خندیدیم، یه همه شو میبادم به من جو میگردن دمت گرم، دمت گرم، چی کاری کردی؟ الان ما را نمیدونم، ما 2 ساعت اینجا واسده بودیم، یه کاری کردیم، ما را بودیم تو گوتا. خیلی ممنون، متشکرم. و همه شو میبادم رفتن از این در رفتن تا آقای بالا. اینقدر خندیدم اون روز.

0: میگن بعدی هزانت میخوان. بعدی هزانت هم الان من برم درخواست بدم.
1: الو سلام. نگاه خواهدم برای ثبت‌نام هیچ مشکلی نیست. اگه خواستین پرونده بگیرین، پرونده بگیرم باید مستند و قانون دختره. خب، الان میخواد کارنامه بگیره. الان ایشون مادرشه. قانونگذار گفته در واقع نگهداری بچه هزانت هم حق هم تکلیف، یعنی برای پدر مادر هر کدوم نباشه اون یکی جایگزین میشه. در نتیجه شما هر امضایی که از پدر میگرفتین از مادرش هم بگیم برای مسئولیت ها. اما برای پرونده بعدا تنظیم میشه که یا خود مادرش مثلا نام میاره هزانت یا اینکه چیز دیگه. آره بره سرطرفی اونجا اقدام کنی که این مثلا به پدرش دسترسی نیست، کلی اموراتش رو توسط مادر انجام میشه. خب او عمل کردنش اینا اونا خودش خود رو پزشکی اونا خودشون باید سازگار خودشون دارم اونا خیلی ما زیاد خود نداری. خواهش میکنم در خدمت این محقق باشی.
0: آره خب منم دقیقا همینطوری هم اصلا با پدرش اصلا نیست. خب یعنی کاملا ممکنه همین چی اینجوری بهتون بگم. بعد الان برای ثبت نامش هر جا میدم میگن برگه هزانت، برگه هزانت. هم من الان به وکیل میگه که تقریبا 6-7 ماه طول میکشه، 6-7 ماه سال تحصیلی تمام میشه.
1: الان میخوام اینجوری تشریح کنم که یک سری مسائل اصلا با آموزش ارتباط نداره، یک سری مسائل ما رو ماست. مثلا اینکه ما باید ثبت نام کنیم اینا مربوط به ماست، مدیر ما باید ثبت نام کنه. خب اگر به قوانین اشراف نداره به مدیر نامه من حالا هر مدرسه که حالا نامه چهار بگیرم حالا یک نامه میزن که سری ثبت کنم. نیلا سلام.
0: بله خواهیم خود رو بشناسم.
1: نه هیچی میمونم خود برای فعلا موقتا این کاراش انجام بدم تا اینکه موضوع اصلی تنگ تکلیف نامه سرپرستی که بهت دادم خلاص. تا زمانی که اون بکنم میگیری همین داستان ها هست، یکی میفهمه کارت را میندازه یکی میترسه.
2: الان که
1: میگی
2: کارای بچه رو انجام میدم.
0: آره کارای بچه رو انجام میدم بعد میدم دایره سرپرستی دادگاه
2: بعد سرپرستی
0: یکی ایراد
2: بیرون
0: کارای بچه
2: رو انجام
1: داشته باشه هر جا خواستم بدیم.
3: تردیم
4: به شما
3: با عشق
4: و قلقه دیمیم یه
0: مرسی ممنون.
4: خوش کردیم. خیلی خوشحالم که به امدادی نامه رو نسبت به ثبت نام و سایر امورات ایشان مساعدت لازم مقدور بفرمایید.

0: میتونم الانم برم دایره مدارک رو بردارم برم دایره سرپرستی و که بری نامه گفت میدن اگه بری دنبالش بری دایره سرپرستی ولی باید تمام مدرکم رو بردارم بردارم بریم همجا دادگاهی که دیشوز رفتیم
1: باش پرنده سایبونه کاشکی باشم پرنده آبودونه کاشکی باشم پرنده سایبونه کاشکی باشم پرنده آبودونه کاشکی باشم
2: نگاه کنید هزانتو نگرفته بودی؟
3: هزانتو
2: نگرفته یه جمعی نیمی آخورت مرشی بردی آخورت مرشی بردی آخورت مرشی بردی مشخصاتو کن کن برو دفتر کن پرنده میره
3: شعبه
2: من به من نمیسیم برای خودش نکنی یه شعبه عزیزم میگه اما یه تیخان آزادی شدیدم خلاصش اینجوره اسمش اسم کار شما فرق گرفتن امین وقتی که به حال مشکلی چیزی برای تو دیجاب نشید فرم از باید اگر امین وقت گرفتن

0: Oysa Alan Chapes gran quando scottura.
1: دیگه دیگه نکن خب؟ گردنش درد میگیره وقتی که چپش میکنی دوباره خودش میخواد سادسه بشه.
2: چرا به مقصد نمیرسم؟

0: کدوم دارم میخوای عکس بگیری؟
1: هر حرف تو دوست داری.
0: میخوای برو هم جزی خودت
1: بشه. چشم.

0: خدافظ.
1: بعد
2: نگاه کن تو از صبح خانه نشستی خوب کست انداختی رو همون
1: حرف دهنتو بفهم با من بعد صحبت نکن.
2: حالا جندبازی چیه؟
1: جندبازی عمد میکنه، ننت میکنه، خواهرات میکنن.
2: آقا آقا خواهر ما جنده. خب الان چی رد کردی؟ حالا اون دخترمو ببینو باید عقل داشته بشی، باید کار کشخلبازی نکنی.
3: خب دیدم دوره مدرسه استن و بعد هستن کردم پامو وایستنم که دوباره برم تو مدرسه. جفتی پامو نتونستن کنترل کنم نه نه چی شد هی دویدن و از مدرسه اومدم بیرون و هستن کردم تو اینجا داشتم میدویدن و هستن کردم پامو وایستنم که برم تو مدرسه. آلی
4: این بحث رو من یه بار دو بار دیگه هم به مناسبت تابستون گفتم، چون تابستون که میشه فضای برهنگی پر رنگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم بازه این چشم دختران بگن ما هر جوری میخوام، یا زنها بگن بی بندوباری، بی بند و باری. این چشم به این بدن که میفته علاقه پیدا میکنه. کار به قال صادق هم نداریم، بذار اسلام بذاریم کنار ها، این قرآن هم بذاریم کنار، درس از قرآن نه، دو تا آدم با هم باهاش صحبت کنیم. چشم بازه خانم ما، حتی برادرای ما بی بند و باری گر بشن این علاقه پیدا میشه. آثار این علاقه ها، یک، حواس پرتی، دانشجو داره درس میخونه، این خانم هر جوری میخواد خودشو نشون میده، این وقتی از بغل دانشجو رفت دل دانشجو رو میبره. این یه سرقته، سرقت که همش ماله پول و فرش نی، فکر اینو میدوزده، حواسش پرت میشه، یه خود دلش میبره تا میره حواسش جمع کنه یه خانم ازیبرش میده، دلش ازیبر میده. این حد اقل ضرر علمی، دو ساعت نگاه به کتاب بکنه ولی چیز نمیفهمه، حواسش جای دیگه داره. آمار طلاق زیاد میشه، چون یه مرد وقتی میاد بیرون 500 تا زن آرش کرده میبینه، همه را مرده نگاه به میکنه یاد خانمش میفته، برکه میگرده یه زن تو خونه با 500 تا زن بیرونی رقابت کردن، میبازه میبازه یا میبره؟ با هم بگید
5: میبازه
4: میبازه، خودشون حراج میکنه.

0: سلام کنم نادریس.
1: سلام آلم برد بکشون.
2: ساعت دو نخوابیده میگه فردا صبح میگه فرد خواهد بیاد.
3: از بزرگ شدی باز
2: چه من داری رفته بودیم پارک و یه دوی پرونه زنی زن که تو خانم چادری اومدن دم در میگن ما عمه های میلایی
3: بعد عمو؟
2: عمه ها دو تو خانم چادری نه ما عمه های میلایی ما اومدیم میلا رو ببینیم و اینا من خیلی از سبانه شدم اونجا تو پارک با دوست هم نشسته بودم بعد این هم زنی زن گفت اینا نمیرن
3: بعده شما
2: گفتم چرا در روشون باز کردین؟ شما وقتی که اکسون هم اینجوری اینجوری دارین ازشون استقبال میکنین خب من بیام دم در چی بگم؟ اینجوری بودن و فکر کنی با یه قیافه هم میتونم خواهر سنگ زدن و اینکه که اگه میخوای محمد یک کمی بیاد طرفت آرایش ندار اونجایی که به من پیغام دادی من خواجه ربیع پیش عمو زریکه عابد نژاد بودم من رو فرستاده باز پیش اون اونم ورشی اینجوری میکنه تو چطوری برای دخترت گذرنامه گرفتی؟ گفتم که وا مگه قرار نگیرم ازالتشو دارم و گفت نه اونجایی که به دختر اصلا خودت هم نمیتونی بگیری گفتم من برای چی نمیتونم بگیرم گفت برای که اسم شوهرت تو شناسنامت نیست شوهرت باید بیاد رضایت بده اگرم رضایت نمیده گفت که صیغه نامت گفتم صیغه نامه فعلا ندارم پس باید یک استشهادنامه تهیه کنی بری دفتر قضایی اونجا 5 نفر ببری امضا کنم مهر بزنم برای ما بیاری ببری اداره گذرنامه اونجا تایید بکنن دو مرتبه بیاری اینجا بعد تازه این خانم آقینشاد اصلا نیست که برای اینم حواسشون نبوده که دادن ها چون بهم گفتی که چجوری برای دخترت گرفتی گفتم خودشون دادن من چیکار کنم بگوش که نه باید میومدی اینجا فلان ما اجازه میدادیم گفتم آخ چا پس یه پیروزی برای این تونستم بگیرم
3: باید
2: برای خودم
3: میرون در خودت هم میگیرم
2: تو مامان هم دو تا
0: منم
2: مجید اینا میگه منم میام
3: تو که رئیسی تو که رئیسی
2: سب نداشتیم اگه شماره منو
4: چرا؟ ولی این اون نیست
2: اه
4: الان شماره خالی اسمش نیست
2: نه اشتباه میکنی همونه شاید تو درست سیرش نگردی نگاه کن من برای شنبه صبح اگه بگم بیا یه جایی یک دفترخونه یه امضا برام بزنی میای مامانم هست یکی از دوستام هم هست خواهرم هم هست چی؟
4: بابام
2: که فوت شد
4: چی؟
2: آره بابام
4: اصلا در جان نبودم
2: نه بابام چند ساله؟
4: نه نمیدونم اصلا
2: خود براش نه خیلیش برن
4: داخل پس این من شمسو یه جلسه شهرداری دارم که اصلا به اون بخوره
2: خب تو جلسه کیه؟
4: جلسه چیزه جلسه یه مثلا جلسه مثلا چه دارم یه روکی دقیقه این میخوام بریم سالن کنفرانس ها راجع به یه زیرساخت صحبت کنیم جلسه جلسه زیرساخت فناوریه تو مثلا در حالی دوست دار بشیم صحبت کنیم سلام دارم
2: من فقط در حد یه امضاه فقط مثلا بعد
4: من نمیدم به چون بس الان درگیر ده جواب جشنواره پنجمین
2: آها
4: بله اینو به من یک جواب بده چون اینا رو من واردم
2: بله
4: توی شناسنامه اسم بند خدا ثبته؟
2: نه ثبت نیست
4: اصلا سفید امضایه؟
2: آره سفید صفحه همسر به خاطر همونه
4: باید بده دیگه اصلا شما مجردی این کار
2: خب برای که اسم نیلا تو شناسنامه هم هست دختره برای همین میگفت میگفت چطور اسم دختره تو شناسنامه هست اسم شوهرت نیست اسم نیلا تو شناسنامه من هست
4: آره اگه اسم او بشه شوهر نباشه میگه خب داره ثبت باره نکرده باید مجرد از شوهرت بگیری
2: آره
4: خب برو شوهر کن
2: خب ماجه با شوهر با شروع کردی؟
4: برو شوهر کن
2: شوهر نموقع خاک تو سر آجی شوهر
5: باشه پس حالا من آره من باشه چند میسی از راه نماییتی
4: حالا شوهرده میکنی سیغه از این بشه
5: از این حرفا نزن زشته شما یه زن خوب برای خودتون پیدا کنید تنهایی اونجا مجردین خب یکی باشه کاراتون رو بکنید
4: دو خوبشو پیدا کن دو خوبیش خودت
5: باید آقای ماجه خیلی آقا دیگه شبتون به خیر بیدون میگینیم به قابی
4: شب به
5: خیر شب به خیر خدا به
4: خدا به ما رو دگرگون کردی تو
5: خدا به خدا به خدا به میتونی بیای؟
6: من میتونم
5: باش
6: یه سر کار ساده بزار سر من میاد مشکل ندارم
5: نیلوفر مامان مجی
7: گفت استشادیه؟
5: آره گفت استشادیه
7: خب پس تمام به این نتیجه رسیم آخرین موضوع که اون آقا مطرح کرده گفته استشادیه بگم
5: آره گفته نه گفته بریم پیش خانم عابدی نژاد آقای قربانی نیلا داره داد زمه یه نوشابه بهش بدم الان میام میتونی یه لحظه صبر کنی یه لحظه گوشی خودت برید من کار دارم دارم صحبت میکنم الو ببخشید بعد اون
7: یاد چیز نکنه اذیت نکنه که خودت میری اون رو نمیبری
5: آره الان به تهدیدش کردم هیچ چیز خوره رفتم
7: من خبی میسی بیاد بگم
5: آره اگه میشه بگین من بنویسم یه لحظه بگین
7: بسمی دالا این جانبان
5: آره
7: این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت وسات
5: و سلامت عقلی
7: با در نظر گرفتن خداوند متعال
5: بسم تعالی این جانبان امضا کنندگان زیل در کمال صحت و سلامت عقلی با در نظر گرفتن خداوند متعال و آگاهی از عواقب شهادت دروغ گواهی و شهادت می دهیم که خانم لیلا بیوک فرزند حسن دارای شماره ملی این به تاریخ تولد این از مورخه این تا لقایت تاریخ این به مدت 3 ماه به عقد موقت صیغه محرمیت آقای محمد تقی رحمتی در آمده که حاصل این ازدواج فرزند دختر به نام نیلا می باشد لکن این ازدواج و عقد موقت صیغه محرمیت ثبت نگردیده است و از زمان اتمام مدت عقد موقت مذکور لقایت حال حاضر ما بین خانم لیلا بیوک با مشخصات فوق و آقای محمد تقی رحمتی هیچ گونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت برقرار نمی باشد و ایشان در حال حاضر مجرد و فاقد همسر دائمی یا موقت می باشند

0: Şimdi.
1: Müşte şimdi bu. Yarız dike bir yer. Şansa ben. Basak var abi nice de biz ne miyim? Onları geri. Bu her vakit umar pervende de bana siker. Ama besin tamam.
2: الو
3: بله
2: لیلا خانم بهتر نعمت ما بدهتون به جای که از ما تشکر کنید زده طلبگار هم هستی
3: تشکر چی بکنم تشکر چی بکنم تو پرویی که به من حرف دست میزنی
2: خانم تو بذار که کیر ما هم بخوری بهترین دختر دو ها
3: خفه شو حرف دهنت رو بفهم بیشور
2: لیلا پررو شدی ها
3: تو پررو شدی حرف دهنت رو بفهم با من بعد صحبت نکن با من بعد صحبت نکن
2: دختر مال ما یه نگاه کن دختر مال ما باشه
3: چجوری مال توه؟ چجوری مال توه؟ الان به من ثابت کن که مال توه کوتو شده سمته؟
2: بابا نگاه کن ازت میگیرم به شهر دیگه به زبون خوش نارم یک نفر استخدام میکنم به زبون دکسش حواست جمع کن ایش علی که لنگو لگت بیدیم یک موقعی
3: من وقتی دارم بهت میگم بچه تنها نمیاد هی به من چرت و پرت نگو نگو من من اعصابم از تو ضعیف‌تره خب خیلی اعصابم ضعیفه اینقدر اعصابم ضعیفه که ممکنه باید درگیر بشم از درگیریم اصلا نمیترسم خب
4: خب
3: یعنی
4: تو در زندگی شکی نیست خب بگو
3: آره در چی؟
4: در کتی بودن شکی نیست خب بگو
3: آره به تو هیچ ربطی نداره

0: اینو پنکیک بزنم. خیلی بسقرم زولی شده.
1: دور حرم که میریم مانتوی فرم داریم. دیگه تو ماشین مانتو فرم هم عوض کردم. قطعی مشسخه. گشت تاکسرانی اول خسروی ما رو میگیره. یعنی هر دفعه که مانتوی دیگه برم باشه 50 تومن جریمه. دختر تو ماشین من میشن با من راحتن. فکر کنن که من مثلا اصلا نمیدونم چجوری میشه برای من تعریف کنم. فساد شده دوره
2: سیغه خونه زیاده. آره
1: نه حرفی سیغه میکنن. این سیغه باید دو ماه طرف امروز سیغه این میشه دو ماه نره این بری بر اینا ساعتی سیغه میشن. میگه هر دو تا کوچه یک خونه فارد.
2: آره از بس که مردم نمیدونم همه رو محدود کردن.
1: آره این مردم مغزشون هم اکثرا مثل من ضعیفه. زود باورم.
3: ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله.

0: بعد
1: الو الام غادي الدكتور مبينو
0: بعد
1: الام الدكتور مبينو تفضل عرفتي ندري يوم جاي ما دارك سلام لي نور تعبي الميلاد هذا الخبيه بس كل الجنس تقول لي بقوال مهرتي تقع صبر في خدوه مدري بكير في الجنس تو
2: اره هو
1: مدري الدكتور مبينو شو مو شو عبدو الدكتور مبينو
0: زبون خوش بیا بریم با کیا طرفی من تا الان رعایت تو کردم من اون آدم 8 سال پیش
1: ما با تو مگه 8 سال پیش ما با تو چی رابطه‌ای داشتیم
3: یک دقیقه بود رفته دیگه بعد می
0: بینی بلا تو سر ما آوردی کوه اضافه نه
3: خودت
0: بکن برو ببینم چی کار میتونی من فردا برادرم داره از ترکیه میاد خب آره فردا برادرم داره از ترکیه میاد آره بترس ازش خدا
1: ما بترسم

0: وسایلت رو جمع کن، هر چی میخوای بذار، اول تو چیزایی که فقط لازم داری ها. الان بهت میگم دیگه، اول میخوایم بریم؟ نه میخوایم بریم، میخوایم ببرم این حرم، کار دارم. شاید گربت رو نتونیم با خودمون ببریم.
1: کجا؟
0: مثلا همون جایی که میخوام ببرم.
2: میشه بگیم؟
0: ها؟
2: میشه بگیم؟
0: مثلا یه شهر دیگه.
2: من گربم باید بیارم، نمیشه. نمیشه، من میارمش، حدس من باید بیارم.
0: اگه نذاشتن گربت
2: من گربم میارم برهم.
0: مثلا اگه گرفتنش، خب من چی بگم؟
2: خب من میخوام گربم میارم لیلا، من نمیام یه شهر دیگه.
0: خیلی خب، حالا ببینم چی میشه.
2: یه گربم میخوام بیارم.
0: باشه باشه، بیادش بیادش، اشکال نداره. باشه، گریه نکن، میبریمش. شوخی کردم، میبرم میبرمش. ما حالا بستنی که بخور، اشتباه کردم، ببخشی.
2: نمیام، نمیخوام نیه، نه نمیخوام نیه، نمیخوام
0: میگم اما شوخی کردم، میارمش.
2: کجا خواهی بریم؟ بگو کجا خواهی بریم؟ کجا؟
0: اگر تو اتوبوس نشد تو خوش اولو بمسرد با چیزم با شخصی میگیم که بتون بیم
2: میکنیم بریم که من تو اتوبوس پلیسا میان همه جا میان
0: گریه کنی اگه میکنی من ناراحت میشم
2: من میخواستم
0: من شوخی کردم
2: بپیچم باجه نمیخواستم بزنم به جمعه اتوبوس
0: خیلی خب باشه اصلا نمیریم
2: پلیسا اگه توی اسکا نگه دارن به منو میگیرن
0: نه
2: من دوستان دارم آقا
0: من یه جور یواشکی میارمش دیگه رو بد نمیگم میارمش
2: ببین اگه پلیس گربان بگیره باید صد گربه بیاره تو
0: باش بشه چی تو گریه نه
2: باشه
0: الان هم بلنشو حاضرشو میخواییم بریم بیرون دیگه باشو میخواییم ببرم ات حرم میخواییم بریم حرم اول با امام رضا یک خدافزی بود باشه ولی بعدش هم به شهر باسی
2: پس چند روز برس و من همه اینجا رو ببرم
0: باش باش داره برای همین دارم جمع میکنم دیگه آره
2: من دیگه
0: برای چی دارم جمع میکنم برمیگرم خوشمزه هست سنگ بزنم ببینم
2: به پولیس ها که پول ندادیم
0: به پولیس ها پول ندادیم پول میدیم دیگه این همه اهل رشوه اینجا تو مملکت ما به هر کی پول بدی کارت راه میندازه فقط کافیه بگی بیا آقا این پول بگیر میگن باشه بیا برو پولی هن همه
2: به پولیس
0: ها پول بدیم پولیس ها
2: پولی هم میگن به پولیس خب پول بدیم میذاره
0: آره ماما میذاره میگن که مرده گفت من اصلا قاشقی براتون میارم
2: شما.
0: هنوز نمیدونم کجا میخوام
2: بریم چه با هوا به ما بریم؟
0: فرار میکنیم میریم یه جای دیگه یه جایی که چشممون به هیچ کس نیفته
2: الان دیگه برنمیگردیم؟
0: همه وسایلمون هم میبریم نگران نباش هر وسیله‌ای که دوست داشتی میتونی بیاری دیگه ناراحت نباشی آخو
2: نه من روز رو به من بگم برمیگردیم
0: یا نه مامان چرا یه چیزی به انقدر کشش میدی؟ گفتم آره گفتم برمیگردیم برمیگردیم دیگه دارم میگم برمیگردیم میفهمی کلمه برمیگردیم چیه؟
2: میدونم
0: خب اول میخوام وسایلمونو بسته بندی کنم با چی ببندم چرا؟ کار داشتم چرا؟
2: خرابش نکردم چونه هم دارم از شسته اوتو کنیم نگاه گرچون
0: گرچون؟

0: سوال از دستون داشتم، شما بین شهری هم مسافر میبرید؟
1: نه ببینید، چون من یک سال مریض شدم، خب دکتر گفته روز 2 ساعت 3 ساعت پشت ماشین باشید.
0: مثلا شمال نمیبرید یا تهران کسی رو؟
1: من قبلا میبردم، الان دیگه دکتر میبرید.
0: خوشحالی؟
2: همه جا مشخصه.
0: الان دیگه بارو سر نخصه. الان دیگه بارو سر نخصه. الان دیگه بارو سر نخصه. الان دیگه بارو سر نخصه. الان دیگه بارو سر نخصه.

0: خانوم.
1: بله.
0: شاعر شدی، شعر گفتی.
1: آره.
0: شعرتو برای من میخونی؟
1: بله حتما.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
1: انبه خوبه بی دنبه، دنبه خوبه قلمبه، نیلا کجاست تو خوابه، تختش توی اتاقه، اتاق کجاست تو باغه، باغ قشنگ و انگوری و هم میرن تو سلمونی، موهای نیلا سیاهه، دست و پاهاش کوتاهه، مامان نازی داره، خیلی دوستش میداره، لاک بزنیم به دستش، خوشگل نازش هستش.
0: به به، مرسی.
1: خواهش میکنم.